0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
3: Knjige gredo pogosto z vami na pot. Na teh poteh pa jih pogosto razvajate tudi z novimi knjižnimi kazali z celega sveta. Tudi mi smo jih razstavili. So del osebne zbirke naše knjižničarke, ki jih ima v svoji lasti že več kot 900 in so izdelane iz različnih materialov, različnih oblik in motivov. Če pa vam na poti zmanjka branja, je tukaj Kobis Ela, ponudnik elektronskih knjig, ki si jih brezplačno in enostavno izposodite kar preko spletnega servisa Kobis s svojo številko izkaznice in geslom. Celotna uporaba je razložena tudi na naši spletni strani pod zavihkom e-viri. Berete pa lahko na telefonu, tablici, računalniku ali bralniku. V okviru 31 tednov vseživljenjskega učenja smo v juniju izvedli prvi delavnici, ko smo našim uporabnikom individualno na njihovih napravah razložili uporabo naših elektronskih virov ter uporabo samega spletnega servisa Kobis. In brez skrbi, to bomo ponovili tudi v jesenskih mesecih. Še preden pa nadaljujemo, vam prav popoletno lahkotno pomaham iz studija Radija Slovenske Gorice, kjer mi iskrice v očeh grejejo naše knjižne novosti. Naše prostore tedni v največji meri zaseda bralna plaža, ki vabi k izposoji raznovrstnega gradiva za vse bralne okuse. Med ljubitelji kriminalk in trilerjev še vedno odmevajo dela Fride McFadden. Prav tako ste bralci težko čakali najnovejše delo Augusta Demšarja z naslovom Zadnje večerja in pa delo Dana Browna Skrivnost vseh skrivnosti. Zanimanje je požela biografija Tadeja Pogačarja. Med ljubezenskimi romani pa prednjačijo dela Anne Huang. Prav tako ste nestrpno čakali novo delo avtorice romana Sveža voda za rože Valerije Perin z naslovom Tetka. Dva nova naslova pa sta nas razveselila tudi v zbirki Razmerja, ki se bralcem predstavlja življenjskimi romani slovenskih avtoric, začinjenimi z ljubeznijo in nevsakdanjimi zapleti. En ščepec ljubezni in srce na dlani. Če ste prebrali delo slovenske avtorice Veronike Simoniti, Ivana pred morjem, morate prebrati še njeno najnovejše delo Kako umirajo ladje. Veliko novega je tudi za otroke in mlade bralce. Julijski knjiga Tok je že pripravljen. Prav tako tudi počitniški nagradni izziv za učence druge in tretje triade. Mlajše pa vse do oktobra čaka Pika Nogavička, svojo bralno značko ter brani nahrbtniki, polni počitniških doživeti. Zame pa je bila posebej težko pričakovana 12. knjiga v seriji Fljabaka skandinavske avtorice Kamile Lagberg. Pred 30 leti je najstnica Sofie Rudberg izginila. Primer se je na lokalni policijski postaji Fljabaki znašel med nerazrešenimi. Njeni domači pa so se ujeli v utrip vsakdana. Sin njenega očima, Gabriel, je ravno na 30. obletnico Sofijinega izginotja odprl novo restauracijo. A uspeh odprtja skali najpa Sofijinega trupla. Čisto naključno. Ko policisti izkopljajo truplo nekega moškega, katerega žena trdi, da ga je pred 30 leti umorila. V središču preiskave je Patrik in njegova žena Erika, znana pisateljica, ki si ne more pomagati, da ne bi svojega nosu pomolila naravnost na sredo preiskave, kljub štirim majhnim otrokom, ki jo čakajo doma. A nekomu rešitev primera ne bo pogodu in storil bo vse, da to prepreči. V seriji so poleg 12. primera objokovalke še naslednji naslovi: Ledena princesa, Pridigar, Kamnosek, Tujka, Neznanka, Morska deklica, Čuvaj svetilnika, Angel smrti, Krotilec levov, Čarovnica, Kukavičje jajce. Najbolje je, da jih berete po vrsti. A vendarle so dejanja razumljiva tudi, če izberete naslov na ključno. Še preden za danes zaključimo naše druženje, vam v uporabo priporočam še aplikacijo Audiobook, ki si jo preprosto snamete iz trgovine Play na svoje telefone, ter se registrirate številko izkaznice in geslom, ter si uredite knjižnično izposojo, ki je brezplačna. Na voljo je v naši knjižnici kar 1082 naslovov zvočnih knjig. Med njimi mi je v oči posebej padla Mala sladolednica v Amalfiju Roberte Gregorio in pa roman 7 kilogramov do sreče Maje Gal Štromar. Vabljeni k uporabi in branju. Imejte se lepo, kjerkoli že preživljate te poletne dni. Knjižnica Lenart je z vami po poletnem delovnem času, tako da nas kar obiščite. Veseli vas bomo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: NOP, nočni program Radija Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radija Slovenske Gorice.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Materničko staro 3 terna
2: snima. Hoće mi do glavu, ja li pobra šića bi, ja?
3: Imamo za prodat rajst, ja li poprodala sedežnu garnituru. Kupli enega konja do 10 let, neke stare.
4: Imam neke drse za prodat.
3: Prodam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
5: Nič 90, 74, 44.

Črna tema, rano jutro. Vse je mirno, vse še spi. V eni hiši skozi okno prva lučka zažari. Lučka je zelene barve, na tranzistorju gori. Radio v zgodnji uri dobro jutro vam želi. Zdaj Natalija se javlja. Mojca z vami bo čez dan. Romana se zvečer poslavlja, ker Gregec je preveč zaspan. Max se z muziko ukvarja, Darko z žogo privihra, Tilen kamere nastavlja, Bogdan jako se smehlja. Nejca bo zamenjal Tilen, ker Tilena imamo dva. Lučka pa bo ugasnila, ko še Irena bo odšla. Črna tema, noč prišla je, dan se je odpravil spat. Na radiju smo vedno z vami, zdaj skupaj gremo vasovat.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
2: Dobro jutro!

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Ko govorimo o cerebralni paralizi, največkrat pomislimo na otroke. Precej redkeje pa na izzive, s katerimi se srečujejo odrasli. Agnes Kojc iz Jurovskega dola že vrsto let opozarja prav na to področje. Kot zagovornica pravic oseb z invalidnostjo sodeluje pri mednarodnih projektih, predava na strokovnih konferencah in si prizadeva za bolj dostopno zdravstvo, kakovostnejšo fizioterapijo ter večjo socialno vključenost. Prav o teh temah se bomo z Agnes danes pogovarjali v oddaji Aktualno. Agnes, pozdravljeni.
4: Pozdrav.
3: V mojem uvodu sem že malce orisala nekako vaše delo, ki je sicer zelo široko, se mi zdi zastavljeno. Kako pa bi se, Agnes, sami predstavili nekomu, recimo, ki vas še ne pozna?
4: Ja, torej, glede profesionalnega vidika bi v prvi vrsti rekla, da sem prevajalka. To je še vedno moj temeljni poklic. Potem sem tudi lektorica, tudi piska. Pisala sem že tudi za kar nekaj spletnih časopisov. Z lanskim letom sem začela oziroma nastopila v vlogi tudi predavateljice na fakulteti, nažalost še ne profesorice, tako da uradno se že ne smem tako imenovati, ker še nimam naziva. Sem pa predavala v bistvu študentom na filozofski fakulteti na oddelku za prevodoslovje, predmet fonetika oziroma predmet, ki je potekal v okviru predmeta slovenščina za nesloveniste, in to so bile v bistvu fonetične vaje, tako da sem malo zajadrala tudi na področje pravorečja. Z letošnjim letom pa sem v bistvu dobila tudi svoj prvi akademski naziv lektorica in bom nadaljevala zaradi tega na področju prevajalskih vaj naslednje leto. Sicer pa ja, velik del mojega življenja pa je zagovorništvo, v tem sem tudi našla neko svojo strast, poklicanost, neko svojo vizijo tudi za prihodnost. Ne smem pa seveda pozabiti še na to, da sem pisateljica, pesnica in pa na konec koncev pa, ko vse te zavese padajo, ko vse vloge padajo, pa ostanem samo Agnes. Torej, punca z veliko ambicijami, veliko cilje in tako, radoživa.
3: Tako, zelo zaposlena in pa številni interesi, ne? Zdaj, cerebralna paraliza je seveda del vašega življenja, vendar vas ne opredeljuje nekako v celoti. Kaj bi si recimo želeli, da bi ljudje o tej bolezni pravzaprav, o tem stanju najbolj razumeli?
4: Torej, že z terminološkega vidika stališča poimenovanja, ne, cerebralna paraliza je velikokrat še vedno obravnavana kot bolezen, dejansko pa ni, to je motnja, največkrat se imenuje nevrološka motnja, torej v tem kontekstu govorimo o skupku moten, torej to ni samo eno, sama. Je res, da v večini primerov najbolj prizadene gibanje v smislu, da je tudi vidna okvara, naprimer tako kot v mojem primeru, ko sem pač na vozičku, so pa lahko tudi številne druge motnje, naprimer intelektualno uviranost, ne? Potem tudi različne pridružene avtistične motnje, pa potem nekateri imajo nažalost tudi težave z vidom, potem tudi sluhom. Skratka, niti en primer človeka s cerebralno paralizo ni enak. Recimo, jaz imam veliko prijateljic, ko so še, recimo, še teže gibalno ovirane, imajo še manj teh funkcijskih zmogljivosti, ne? Tu mislim predvsem za temi funkcijskimi zmogljivostmi, predvsem kaj vse zmorejo narediti v dnevu, delovne naloge, recimo čisto osnovne, oblačenje, kuhanje, prenosi recimo iz postelja na voziček, iz sedečega v ležeči položaj. In nekatere to počnejo recimo še težje od mene, jaz seveda potrebujem pomoč osebne asistentke, spet druge pa lahko recimo hodijo, ne? In kombinirajo recimo hoduljo z vozičkom ali pa samo hodijo peš. Nekaterim ljudem pa je zanimivo, da recimo imajo cerebralno paralizo. Vem, da sem zadnjič poslušala za enega igralca, pa se ne bo mogla spomniti imena, ampak tudi on ima cerebralno paralizo, pa se mu sploh ne vidi. Ne? Na prvi pogled recimo. Ne?
3: Pravzaprav, če povzameva, tako zelo nakratko stanje številnih spektrov. Ne?
4: Ja. Potem zdaj, eno specifiko, recimo, ki še pa velja omeniti, pa je, da se lahko pojavijo tudi govorne težave, torej oseba ima težave z govorom, to na srečo pri meni ni. In pa seveda, kar je skupno vsem, neke te grobe motorične predstave, tudi orientacijske predstave, predvsem prostorska orientacija, to je pa nekako skupno vsem nam, da imamo s tem kar velike izzive. No?
3: Ja, kvaliteta življenja je pa tudi odvisna od resnosti, pravzaprav stanja vse to, kar ste tako, zdaj našteli. Ne? Nekateri imajo več možnosti, drugi pač manj. Ne? Zdaj pogosto se veliko govori o otrocih s cerebralno paralizo, precej manj pa o odraslih. Mi dve sva v naših oddajah kdaj že osvetlili te teme, pa bova danes še spet. Kakšen je po vašem mnenju danes položaj odraslih s cerebralno paralizo, torej v Sloveniji?
4: Bi rekla, da zelo še odrinjen na rob. Obstajajo sicer organizacije, tudi Zveza Sonček se recimo trudi, da ima dejavnosti, aktivnosti, ki recimo vključujejo odrasle v različne dnevne centre, na različne te rekreacijske tudi aktivnosti, organizirajo različne kolonije in tako naprej. Medtem ko pa, če si pa bi rekla odrasel s cerebralno paralizo, ki si pa zaposlil, ki lahko recimo odloča sam zase, torej, da nimaš posebnih intelektualnih oviranosti ali pa ki se čisto normalno lahko vključuješ na vsa družbena področja življenja, ne? Pa si veliko krat malo pozabljen od sistema, predvsem v smislu, da ko enkrat končaš izobraževanje, stopiš na trg dela, se moraš najti sam, torej brez nekih takih smernic ali pa nekih navodil se jih noben odnos ne dobi recimo v življenju, ampak vsaj da bi še recimo to kritično obdobje po končanju, ne vem, fakulteti ali po srednji šoli imel neko podporno mrežo, nek sistem, ki bi te usmeril, kje iskati zaposlitev, recimo, kje iskati stanovanje, na kak način lahko prideš do določenih informacij, pa tudi, če ti ne pomeni, da ti jih poiščejo sam za te, ne, namesto tebe, ampak samo, da te usmerijo na pravilne kontakte, na pravilne naslove, ali pa tudi že samo to, da si povezan toliko s sovrstniki, ne? Tudi tu jaz pogrešam v Sloveniji neko bolj močno našo podporno mrežo, da si lahko izkušnje pridobiš. Ne? Potem pa seveda v zdravstvenem sistemu si odrinjen na rob, ne? Si odrinjen od, mislim, izključenje vsakašne rehabilitacijske obravnave, bolj redne, no? Zdravstvenih storitev, skratka, zelo si prepuščen samemu sebi.
3: Če bi strnile recimo v nekaj stavkov, kateri so torej tisti izzivi za odrasle osebe s cerebralno paralizo, s katerimi se srečujete najpogosteje?
4: Jaz bi rekla, da najbolj je seveda splošno vključevanje oziroma participacija v že prostočasnih aktivnostih, recimo, ker veliko je tudi težav z neprilagojenim dostopom do objektov, potem tudi infrastrukture, tako da to je že osnova, kje so težave. Potem tudi recimo težava je pri tem, da ne veš, kako delovati na področju zaposlovanja, pa potem tudi, ne vem, na področju osebne asistence še je tako veliko krat siva lisa, ne? In pa predvsem zdravstvo, tu, ko govorimo o cerebralni paralizi.
3: Tako, sami si želite tukaj sprememb, tako kot sem že v začetku v napovedi povedala, da se pravzaprav udeležujete oziroma sodelujete pri mednarodnih projektih, različnih konferencah. Ene takšne ste se v letošnjem letu udeležili, boste na vmes tudi pojasnili, kakšna konferenca je tole, se reče EACD konferenca. Imeli ste osrednji govor o prenosu idej manifesta, ki ste ga napisali, torej v prakso. Kaj je bilo glavno sporočilo tega nastopa?
4: Ja, glede tega dogodka moram povedati, da nažalost ni potekal po načrtih, ker sem nažalost bolela in sem morala iz danes na jutri prestaviti načrtovan govor v hibridno obliko. Zdaj, hvala Bogu, so se organizatorji zelo pozitivno odzvali in so mi omogočili, da sem to izvedla brez problema. Kar je v bistvu poanta te konference, je pa v tem, njen uradni naslov v angleščini je The European Academy of Childhood Onset Disabilities, torej po naše bi rekli, da gre za akademijo o invalidnostih, ki so prisotne že v rojstvu in je to v bistvu znanstveno raziskovalna konferenca, kar pomeni, da se na njej zbirajo tako različni strokovnjaki iz prakse, zdravniki, fizijatri, fizioterapeuti, ortopedi, kot tudi znanstveniki, ki jih recimo zanimajo cerebralna paraliza, pa tudi druga različna nevrološka motnja, poudarek je pa zlasti na cerebralni paralizi in imajo različne teme, recimo poleg moje teme je bilo še veliko na področju nutricistike letos, ne? Zdravega načina življenja, potem tudi naprednih oblik zdravljanja cerebralne paralize, recimo z matičnimi celicami, to se že v tujini kar pogosto uporablja ta praksa. Kar se tiče mojega prispevka oziroma prispevka, ki smo ga pa imela skupaj z našim generalnim sekretarjem zveze, Johnom Coughlanom, pa je v bistvu pokril to praktičen vidik našega manifesta, o katerem smo, mislim, da že govorili v preteklosti. Zdaj pa smo se pomaknili eno stopničko višje in sicer kako te točke, torej dostop do samostojnega življenja, zaposljivosti, zdravstva, socialne vključenosti, politične participacije, kako torej to prenesti v prakso in kje so v bistvu največje dileme, največji izzivi. Govorila sva predvsem, sva povdarila to razdrobljenost, ki je tudi v invalidskih organizacijah, ne, da če povdarjaš svojo stanje, svojo diagnozo, te lahko hitro ožigosajo za samo strogo klinično usmerjenega, kar pa še zdaleč ni res, ne, kar sploh pri cerebralni paralizi moraš upoštevati klinično sliko, kar je pač del našega vsakdana in sva poudarila tudi pomen, kako pomembno je, da smo povezani. Torej, da se poslušamo med sabo, da sodelujemo in pa tudi na to, da je treba izoblaževati strokovnjake v praksi, ne vem, od naših osebnih asistentov do delavcev na, ne vem, železniški postaji, letališčih, zdravnikov, fizioterapeutov, skratka vseh, ki so v stiku z nami, kako v bistvu ravnati, na kak način se nam približati. Tako da to je bil neko srednje sporočilo.
3: Kaj menite, kako je so prisotni, torej mednarodna strokovna javnost, pravzaprav kako so sprejeli vaše sporočilo?
4: Mislim, da so bili zelo navdušeni, ker so dobila zelo pozitiven odziv nazaj. Veliko je bilo tudi pohval, tudi na LinkedInu, kasneje. Nažalost nisem imela priložnosti, da bi z ljudmi govorila v živo, ampak kar sem slišala, je bilo kar pozitivno sprejeto.
3: Krasno. Agnes, sodelujete tudi v projektu Voice for All, zakaj pa gre tukaj?
4: Ta projekt je pa v bistvu evropski projekt, ki je nadaljevanje projekta Vote for All. O tem sem tudi že spregovorila v preteklosti, mislim, da ta projekt Vote for All se je v bistvu nanašal na volilno pravico, na dostopne volitve, na to sodelovanje v politični sferi. Ta naš projekt Voice for All pa je v bistvu podaljšek tega, tu pa pokriva našo vključenost sodelovanja na vseh drugih področjih, od zagovorništva, recimo imeli smo tudi webinarje in pa imamo tudi uživo delavnice na temo, kako biti dober zagovornik, torej kako predstaviti, argumentirati naše mnenje, naše potrebe, na koga se obrniti, kako lobirati, torej čisto take praktične usmeritve. Potem v Ljubljani je potekala živo delavnica o inkluzivnem izobraževanju. To je bilo tudi zelo zanimivo, vemo, da se veliko govori o inkluzivnem izobraževanju, ne? Dan danes in to smo v bistvu podarili, da je inkluzija proces, ne pa neka končna destinacija in da je v bistvu treba razširiti inkluzijo na vse, ne samo na učence, ne z oviranostmi, ampak na vse učence, ker je vsak poseben na svoj način, ne. Tako da je bilo z tega vidika zelo zanimivo, ker so spregovorili tudi učitelji, ravnatelji, pedagogi in smo si lahko res izmenjali svoja stališča, tudi osebe z živo izkušnjo. Tudi jaz sem predstavila recimo svojo izkušnjo šolanja, pa ena druga moja kolegica, potem tudi izkušnjo skozi oči parašportnice, naprimer. In to so res tak, ta projekt je res tak, bi rekla, v primerjavi z Vote for All veliko bolj življenski, kar res pokriva ta življenjska področja.
3: Se vam zdi, da tudi zahvalo takšnim projektom, kot so tudi takšne konference za strokovno javnost, potem pa tale Voice for All, da vse to skupaj pravzaprav prispeva k temu, da se stvari spreminjajo v praksi?
4: Ti projekti pa te dejavnosti, bi rekla, da so osnovno orodje zagovorništva, Vprašanje pa je, kako, v kolikšni meri in obsegu dosežejo ljudi, le, tako da tu je ena taka, bi rekla, zanka, na katero je treba biti pazljiv, pa potem tudi učinek, ne, torej kako dolgo ali pa kako močno ta projekt učinkuje, pusti neko sled, da potem ne pade v neko v pozabo, recimo, ne, ko je že vse skupaj mimo, ne.
3: Vmes ste že sami omenili dostopnost zdravstva in pa predvsem fizioterapije, veliko opozarjate na tole, predvsem kar se tiče fizioterapije. Zakaj je prav torej fizioterapija tako pomembna tudi v odrasli dobi?
4: Pri cerebralni paralizi je preprosto fizioterapija temelj, ki nam sploh omogoča, da funkcioniramo. Zdaj, kaj mislim s tem? Veliko je že bilo tudi rečenega, da lahko, ne vem, prilagojeni športi ali pa prilagojena fitness vadba nadomesti oziroma prispeva k temu, da se naše gibanje in naše splošno počutje izboljša, ampak fizioterapija z nekim medicinsko, strokovno usmerjenim pristopom naredi tisto, bi rekla, fineso, da nam omogoči, da se sprostijo in naše mišice in da se živčni sistem recimo izboljša in vse ostale funkcije in zato bi rekla, da je fizioterapija mogoče v otroški dobi namenjena predvsem grajanju, torej da se ti učiš osnovnih funkcij, kako pravilno sedeti, kako se pravilno poravnati, kako recimo, dobro, to že spada potem na področje delovne terapije, ampak lahko tudi fizioterapija pomaga pri učenju, ne vem, oblačanja, presedanja na stol, na teh osnovnih, pri teh osnovnih funkcijah, ki jih potem mogoče z osebno asistenco še podpreš, ampak v odrasli dobi je pa namenjena predvsem temu, da tvoje telo ne, če se malo metafori,

0: od tega, da se fizioterapija razume kot kratkotrajna rehabilitacija, k temu, da se razume kot dolgoročna podpora kakovosti življenja. Kakšne možnosti so v Sloveniji, da se to zgodi?
1: Trenutno delamo na tem, da bi se nekaj premaknilo. Predvsem jaz mislim, da je tukaj najprej treba na mednarodni ravni torej izboljšati to rehabilitacijski sistem. Vem, da Svetovna zdravstvena organizacija se je v bistvu že potrudila s tem, da bi vsaj sprejeli neko agendo ali pa neko preambulo k temu, da bi bil vsak upravičen do rehabilitacije, torej ne glede na starost ali pa druge, naprimer geografska ovira, ki se tudi pojavlja recimo v državah tretjega sveta, ampak mislim, da so ti premiki še daleč od realizacije, gremo pa počasi proti temu. No. Zdaj smo dosegli lansko leto, da se je na seznam uradnih zdravila za zdravljanje cerebralne paralize oziroma za bolje rečeno obvladovanje simptomov vpisal baklofen. Tako da to je v bistvu mišični relaksant, ki lahko tudi zmanjša spazme pa mišični tonus. Ne? Tako da to je že nek manjši korak. So pa potrebni še večji.
0: Majhne zmage, ne? In pa, če rečemo tako pri spodovi, tudi polž enkrat pride do cilja, čeprav se zelo počasi točno premika. Ne?
1: Se pa seveda vse začne in konča pri denarju in pri teh birokraških zadevah. Ne? Tako da tu je glavno, kaj bi rekla, da blokira sistem.
0: Agnes, napisali ste tudi članek o fizioterapiji in socialni vključenosti. Kako sta pa ti dve področji povezani?
1: Ti dve področji sta pa v bistvu posledica tega, ki sem zaznala v svoji praksi, predvsem zagovorniški praksi, da ljudje še vedno strogo ločujejo, aha, če jaz grem na fizioterapijo, to pomeni, da sem obravnavan samo kot nek predmet, kot nekaj, kar je treba popraviti in ne kot človek. Jaz sem pa hotela, ker imam seveda drugačno izkušnjo, na žalost, zaradi neznanja prenekaterih strokovnjakov in napačne obravnave mnogi nimajo tako pozitivne izkušnje, tega se je treba zavedati, ampak pri meni je pa bila zgodba že od vsega začetka drugačna in sem hotela na nek način pokazati, da ni dovolj, če gledamo mi na neko osebo z oviranostjo, samo skozi vidik sociale, torej da se nam mora družba prilagajati, pa potem se v bistvu ono sprejeti neke ukrepe, neke premike k dostopnosti. Ne? Pa tudi ni dobro, da vedno gledamo človeka kot diagnozo, ne? Kot nekaj, kar je treba, kar zahteva neko korekturo, neko tisto tipično osko rehabilitacijo v tistem res starem smislu, kot je včasih veljalo. In sem želela, da v bistvu se uravnoteži te dve področji, torej na nek način, da smo obravnavali, ampak da nam hkrati ta medicinska obravnava pa medicinski pogled omogoča, da mi delujemo v družbi. Tako da to je v bistvu poanta tega članka, je v bistvu primera moja osebna študija primera, tako da teh ugotovitev na žalost ne gre posplošiti na vse, ne, da bi lahko rekla, da je splošno zdaj sprejemljivo. Ampak za me pa veljo, no. Pa mislim, da še za marsikaterega drugega.
0: Nekaj, kar ste opazili pri sebi in bi lahko vseeno verjetno posplošili na še številne druge ljudi, ne?
1: Jaz mislim, da če bi se odločili, pa dejansko poiskali več takih primerov dobrih praks, da bi lahko potem ta model potrdili tudi malo bolj znanstveno ukrepljeno.
0: Zdaj so vmes omenili tudi že seveda pomeni izobraževanja strokovnjakov različnih področij, različnih profilov. Če se osredotočiva morda na bodoče zdravnike, fizioterapeute, kaj pa vem, socialni delavci, pedagogi, še kateri drugi, kaj bi recimo morali oni vedeti, da bi bolje razumeli življenje osebe z invalidnostjo?
1: Prva stvar, ki bi jo tako povdarila, je že tako malo klišejsko, no? Ampak ne nas gledati samo skozi leče neke diagnoze, skozi našo oviranost, potem pa spet druga stvar, ki pa dopolnjuje to prvo, ampak kljub temu, da nas gledate kot ljudi, upoštevajte, da je vsak izmed nas individuum in da ne velja ena stvar, ena rešitev, recimo sploh na področju socialnega dela je to zelo prisotno. Ne? Ena situacija ne more biti enako drugi. In enih stvari pač ne gre posploševati. Ne? In tu bi želela, da se v bistvu strokovnjaki zavedajo, da vsak, ki pride k njim v obravnavo, kakršnokoli obravnavo, ima svojo zgodbo, svoje okoliščine. To predvsem izvira iz družine.

0: družinskega ozadja tudi zelo veliko, ker nekateri imajo zelo podporno okolje, drugi nažalost ne, ne. Tako da tu bi želela, da vsi upoštevajo v bistvu te različne vidike in pa da sprašujejo. Jaz pravim, ne grizamo tudi osebe z cerebralno paralizo, če nam postavite kako vprašanje o tem, kako se počutimo, kaj nam, s čim funkcioniramo, s čim ne, ne bo nič odškodeno.
1: Nedavno ste, Agnes, za Luksemburško ministrstvo pripravili webinar, na katerem pa ste predstavili Slovenijo kot primer dobre prakse na področju osebne asistence. Ja. O osebni asistenci v Sloveniji je v zadnjih letih precej govora. Kaj tujino pri našem sistemu recimo najbolj zanima? Zakaj je bilo to tako zanimivo?
0: Za nas je ta sistem najbolj zanimiv, predvsem, ker imamo mi seveda vsak svojega osebnega asistenta, torej je pri nas to delo ena na ena, ne? V tujini marsikdaj ni tako, potem zelo zanimivo jim je tudi bilo to, da je vse financirano z javnega spektra, ne? Torej da ministrstvo v bistvu to krije, da obstajajo izvajalci, ki izvajajo te storitve. Skratka, najbolj jih je impresioniral tak nek strukturiran sistem. Ne? Zdaj, če ti živiš v tem sistemu, opaziš nekaj pomanjkljivosti, če pa ti poslušaš kot zunanji poslušalec, pa jih ne vidiš. Ne? In oni so bili res nadušeni nad tem, da imamo v bistvu podporo, da nam je nudena in da si jo lahko še kar bi rekla v veliki meri sami določamo. Ne? Tako da to je bilo tisto, kar so pohvalili. Ne?
1: Zanimivo. In tudi, če smo zgled recimo pri tem nekaterim drugim državam v tujini, torej pa vseeno je v Sloveniji pri osebni asistenci še nekaj prostora verjetno za izboljšave.
0: Zagotovo so prostora za izboljšave in tu bi rekla predvsem, če se navežem na prejšnjo vprašanje, ne, recimo o strokovnjakih, tudi na področju osebne asistence bi rekla, da še premalo izobraževanja, premalo zavedanja sploh, kaj pomeni ta poklic, ker je tu treba ločevati osebno asistenco in pa nego, ne, ki sicer osebna asistenca vključuje nego, ampak ti dve, ta dva poklica nista čisto enaka, ne, ker osebni asistent je še tudi vpet druga področja tvojega življenja, ne vem, od potovanj do nekih drugih storitev. In tu bi rekla, da še vedno ima premalo ljudi zavedanje, kaj v bistvu osebna asistenca pomeni. Pa tudi na drugi strani imamo, ne vem, osebne asistente, ki imajo premalo znanja o tem, s kakšnimi uporabniki delajo, potem tudi malo tega profesionalnega vidika, torej kakšen odnos je med osebnim asistentom pa uporabniki, recimo pa njegova družina, njegovimi bližnjimi, skratka te tu vidim, da še največ prostora za izboljšanje. Ne? Poleg tega, da se tu treba ravnati po načelu tudi, ki je vedno bolj prisotno v socialnem delu, ne? Da je vsak uporabnik individuum. Ne?
1: Agnes, ogromno sva povedali v današnji oddaji. Zdaj, glede na vse to, kar sva povedali, ne, pa morda vseeno opažate, da se odnos družbe do oseb z invalidnostjo vendarle spreminja.
0: Ja, se. Jaz bi rekla, na nekaterih področjih gre kar hitro na boljše, na drugih mogoče malo počasneje se kažejo neke izboljšave, ampak rekla pa bi, da sploh, ko sem se malo, nazadnje, ko sem bila v Ljubljani, sem se malo pogovarjala recimo z ljudmi iz Francije, vemo, da Francija je zahodna država, vedno ji pripisujemo neko večjo razvitost in tako naprej, ampak potem ugotoviš, da imajo na določenih področjih še večje pomanjkljivosti kot naprimer Slovenija, tako da ko si v stiku s tujci, dejansko začneš ceniti tisto, kar je v tvoji domovini, pa kar bi se ti lahko doma že koristi, že uporabljaš. Zagotovo pa še vedno prostor za izboljšave in jaz pravim, da bolj, ko bomo govorili o tem, spodbujali to, bolj, ko se bodo tudi zagovorniki izobraževali o tem, kaj govorijo, zakaj govorijo, komu govorijo, koga naslavljajo, lažje bo, ne. Tu je treba pač v bistvu biti sodelovalen z vsemi akterji.
1: Agnes, če bi lahko odločevalcem predali eno samo sporočilo, kaj bi jim povedali?
0: Ja, ne gradite sistemov, v katerih bomo zaporniki, ampak v katerih bomo svobodni državljani.
1: Najlepša hvala za obisk v studiu, za več kot prijeten pogovor. Vesela sem, da zmeraj poveva kaj novega, seveda, in pa da ozaveščava o takšnih temah tudi naše poslušalke in poslušalce. Vse dobro, Agnes, želimo še naprej.
0: Vse dobro tudi vam in hvala za povabila.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.

pravijo, čas je denar. Eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja. Blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto. Vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila. Ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojna je razveselila. In kot se spodobi po taki novici, so šli proslavit. Andiamo ragazzi, vino in karte, zdaj se ga gremo napit. A eden od njih medtem, ko cela taverna prepeva na glas, skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to vero v roki drži, ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On je odvrne, k tebi se vrne, še preden prešteješ do tri.

mladi soldat. Je priša s pajdaši buri podolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeš

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Sredotrica. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, skodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borotu Pahorju, ter zaklical Miška Mala pleše.
6: Miška, Miška Mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Radbona.
2: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
1: Gnojila za dognojevanje.
2: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
1: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
2: Za vrtičkarje in kmetovalce, sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
1: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate prve novice Radia Slovenske Gorice. Ameriške sile so v noči na danes izvedle napade na več kot 80 ciljev v Iranu kot neposreden odgovor na iranske napade na 3 tovorne ladje v Hormuški ožini. Po navedbah ameriškega poveljstva so med drugim napadli iranske sisteme protizračne obrambe, poveljniška in komunikacijska omrežja ter več kot 60 hitrih plovil islamske revolucionarne garde v Hormuški ožini in njeni bližini. Namestnik iranskega zunanjega ministra je v izjavi ameriško operacijo že označil za resno kršitev memoranduma o soglasju. Iranski predstavniki so obsodili tudi odločitev Washingtona, da prekliče dovoljenje za prodajo iranske nafte. Slovenija bo letos edina članica NATO, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot 2% bruto domačega proizvoda. Kot je razvidno iz poročila zavezništva, bo Slovenija letos za temeljne obrambne potrebe namenila nekaj manj kot 1,2 milijarde evrov oziroma 1,61% BDP. V opombi so ob tem zapisali, da bo Slovenija povrhu Ankari pripravila kredibilen nacionalni načrt, v skladu s katerim bo letos presegla 2% BDP za temeljne obrambne potrebe, do leta 2035 pa dosegla 3,5% BDP, kot so se voditelji dogovorili lani v Hagu. Včeraj je v okolici Slovenske Bistrice na težko dostopnem terenu v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu zgodaj zjutraj izbruhnil požar, ki ga je gasilcem uspelo omejiti in tudi pogasiti sredi dneva. Za pregled terena so uporabili dron, pri gašenju pa je pomagal helikopter Slovenske vojske, ki je opravil 22 ciklov in odvrgel 25.000 litrov vode. Kot so sporočili z uprave za zaščito in reševanje, je gorelo podrast je na težko dostopnem terenu na površini okoli 3,5 hektara. Župan Ivan Žagar je povedal, da vzrok požara za zdaj še ni znan. Župnija Malečnik vabi na sveto mašo namenjeno vsem, ki se soočajo z boleznijo raka, njihovim svojcem, zdravstvenim delavcem ter vsem, ki v družini ali med prijatelji spremljajo bližnjega v tej preizkušnji. Maša bo v četrtek 9. julija ob 19. uri v Marijinem svetišču na Gorci v Malečniku. Pol ure pred začetkom, ob 18.30, bo potekala molitev rožnega venca. Organizatorji poudarjajo, da je srečanje namenjeno skupni molitvi, podpori in spodbudi vsem, ki se na kakršenkoli način srečujejo z boleznijo raka. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo po večini sončno in večinoma suho vreme, popoldne bo zapihal veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature to jutro okrog 20, najviše dnevne bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri in v petek bo precej jasno, znova nekoliko bolj vroče, v soboto bo sončno, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte. Aktualne temperature v Lenartu ob oblačnem vremenu izmerjenih 22 stopinj, moram dodati, da je zunaj prijetno, čeprav sončka še ni. V Mariboru pretežno oblačno 20, tudi v Murski Soboti, v Slovengradcu in v Celju pretežno oblačno 18, v Ljubljani pretežno oblačno 22, na Kredarici pa zmerno oblačno in tam 10 stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, oblašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Preverimo še, kaj se ob 6:04 minute dogaja na cestah. Zastoje na Štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano. Na Štajerski avtocesti je tudi zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je preko uvoza Sneberje proti Ljubljani, ki je tudi ponovno odprt. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete 1:22. Na Štajerski avtocesti seveda še ponekod vedno potekajo dela, kar pomeni previdno in pospremljeno. Menjenih prometnih predpisih na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter proti mejnemu prehodu Šentilj, na Pomurski avtocesti pa previdno med razcepom Dragočova in priključkom Pernica iz smeri Maribora. Pozorno tudi z vožnjo na regionalnih cestah v Staršah, Kungoti ter na relaciji Rače-Fram potekajo dela. Pripnite varnostne pasove, upoštevajte predpise, odložite telefone, druge motivce vaše pozornosti, bodite osredotočeni na vašo pot, jaz pa vam želim, da bo ta prijetna in varna.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, prvič v tem tednu iz moje strani, Natalija znova tukaj. Pišemo sredo, 8. julij, 6 in 6 minut je. Prihajam iz kratkega dopusta, malo sem se namakala v morju, prijetno, osvežilno je, čudovito vreme smo imeli in kot kaže, ga bomo imeli tudi v prihodnjih dneh, tako da še naprej velja seveda senca, veliko tekočine in pa ob tistih najbolj vročih urah, ja, res bodite nekje na bolj hladnem. Jutranji mozaik se nam obeta takšen, kot smo ga vajeni, vsaj ta prva ura, druga bo postregla s kakšnimi zanimivostmi, tretja pa predvsem tudi z obvestili. Tako da vabljenim, da si pripravite kakšno kavico, jaz sem si že naredila zeleni čaj s kokosovim mlekom in iz moje strani se torej to jutro tudi uradno lahko začne. Vi ste vabljeni, da mi delate družbo, da ostanete na ta pravi frekvenci 96,4 Radia Slovenske Gorice.

0: danes.
1: Če bo vse potekalo po načrtih, bodo gasilci prostovoljnega gasilskega društva Benedikt prihodnje leto že delovali v novem gasilskem domu. Objekt in urejena okolica bosta gasilcem zagotovila bistveno boljše pogoje za delo in tudi razvoj društva. Kot je pojasnilo vodstvo društva, je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja skoraj v celoti pripravljena, v prihodnjem mesecu pa načrtujejo tudi postavitev temeljnega kamna. Govori Stanislav Senekovič.
2: Če bo šlo po planu, bo v Benediktu drugo leto stal novi gasilski dom. Tukaj smo zdaj praktično, ni možnost delovati društvo, nekaj. Nimamo možnosti niti parkiranja, kaj šele vaje. Če bomo se na to lokacijo preselili, to je od benzinske pumpe Šelove naprej, na desni strani, ko je konec Benedikta, tam zasuknemo desno in tam je naša parcela, ki smo jo kupili. Nizka stavba bo za ravno ploščo gor, ne. Od zadi bo ta stolp gasilski. Mi bi radi imeli 6 garaž, pol pa je poleg še pisarniški del, ne. Pa malo arhiva, pa tak.
0: Danes.

0: Kan Gıda.
1: Če želite današnji večer preživeti malce drugače kot včerajšnjega, potem ste danes ob 19. uri vabljeni na Benedikt in duhovnost. Gre za prireditev, ki bo potekala v večgeneracijskem centru Benedikt s pričetkom torej ob 19. uri. Jutri v četrtek 9. julija diši po domači kuhini s pravlično urico ob 10. uri pod lipo pri osnovni šoli Benedikt. Prav tako jutri v četrtek 9. julija razstava Naše domačije in Jakobčani nekoč. Razstava otvoritev ob 19. uri v središču Jakobskega dola. V petek 10. julija v sklopu Benediktovega 26 Načišni bit gre za koncert, ki bo potekal na prireditvenem šotoru ob 18. uri v Benediktu. V soboto 11. julija na voljo dve prireditvi v sklopu Benediktovega 26 ob 10. uri najprej Sveta Maša na čast Svetega Benedikta v župniji Sveti Benedikt. Prav tako v soboto, vendar ob 18. uri na igrišču ob športni dvorani, še malo nogometni turnir med zaselki občine Benedikt. V nedeljo 12. julija dva dogodka, cel dan v središču Jakobskega dola 16. Jakobska kuhla. Gre za državno tekmovanje Društev kmečkih žena Slovenije v kuhanju kisle župe. V sklopu Benediktovega 26 pa v nedeljo 12. julija žegnanje in slovesna maša na čast Svetega Benedikta. Ob 10. uri v cerkvi Svetega Benedikta mašuje srebrnomašnik gospod Mitja Marković. V petek 31. julija v sklopu Len Arta, monokomedija, v kateri igra Vlado Novak, imenuje se Kralj ulice, izpoved pokončnega klošarja. Monokomedija bo v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika Lenart ob 21. uri. Potem pa bosta na vrsti oziroma bosta sledila avgust in tudi september, ki bosta postregla z mnogimi koncerti. Nuša Derenda z bendom, koncert Abba Mia, koncert Adija Smolarja, Koala Voice in septembra ena na ena Gušti in Tomi M. Ja, poletne temperature ne pojenjajo, koledarček pa tudi ostaja poln seveda z dogodki, na katere ste vabljeni vsi, vi pa povabite zraven vaše najbližje, najboljše prijatelje, tiste, s katerimi želite preživeti kakšno urico, posameznega dne se zabavati, sprostiti in kaj novega doživeti. Če ste katerega od podatkov preslišali, obiščite našo spletno stran www.rsg.si, kliknite na zavihek Kam kdaj in vse skupaj še enkrat preberite. Vabljeni!
0: Kam kdaj?

0: Danes zgoduje.
1: Danes
0: zgoduje.
1: Na današnji dan.
0: Na današnji dan.
1: Danes.
0: Danes.
2: Sreda je 8. julij, ki je 189. dan leta, dolg bo 15 ur in 39 minut, saj bo sonce v Lenartu zašlo ob 20. in 51 minut. Današnja godonjakinja je sveta Katarina Aleksandrijska, ki se je rodila konec 3. stoletja v egiptovski Aleksandriji. Bila je plemiškega rodu in izjemno izobražena, obvladala je filozofijo, retoriko in naravoslovje. Po spreobrnitvi v krščanstvo je javno nasprotovala cesarju Maksenciju in branila vero z močjo argumentov. Zaradi tega so jo zaprli in mučili na kolesu, ki se je po legendi ob njenem dotiku razletelo. Leta 305 so jo nato obglavili. Njeno ime je postalo simbol učenosti in poguma, upodabljajo jo s knjigo in kolesom. Goduje sicer 25. novembra, ampak v slovenskem koledarju tudi 8. julija. Preverimo dogodke, ki so se zgodili 8. julija v preteklosti. Leta 793 se zgodi eden prvih dokumentiranih napadov vikingov, ki izropajo angleški otok Lindisfarne. Leta 1497 Vasco da Gama se odpravi na svojo prvo pot proti Indiji. 8. julija 1889 izide prva številka Wall Street Journala. Leta 1919 Jugoslaviji dodelijo Prekmurje. Leta 1990 ob grobišču žrtev povojnih pobojev v Kočevskem rogu poteka spravna slovesnost. Leta 1997 NATO povabi v članstvo Poljsko, Češko in Madžarsko ter zavrne Slovenijo in Romunijo. 8. julija 2003 pa se Wikipediji pridružita različici v madžarščini in hebrejščini. Rodijo se leta 1838 Ferdinand von Zeppelin, nemški graditelj zrakoplovov, leta 1839 John Davison Rockefeller, ameriški podjetnik, leta 1958 ameriški filmski igralec Kevin Bacon, leta 1972 na svet priveka Tina Gorenjak, slovenska gledališka in filmska igralka, tudi pevka. Umrejo pa leta 1967 Vivian Mary Hartley oziroma poznana kot Vivian Lee, angleška gledališka in filmska igralka, leta 1994 umre Kim Il-sung, severnokorejski diktator in leta 2022 Shinzo Abe, japonski politik in predsednik vlade. In še pozitivna misel dne, morda bomo z njo lahko priklicali tudi sonček na nebu in pregnali te sive oblake. Pravi tako. Včasih se najboljše zgodi ravno takrat, ko ne načrtuješ nič posebnega.
0: Danes.

0: To je jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Prve pol ure je mimo tega našega današnjega druženja, preverimo vremensko napoved in stanje na cestah. Vremenoslovci pravijo, da bo danes po večini sončno in večinoma suho vreme, popoldne bo zapihal veter severnih smeri. Najniže jutranje temperature to jutro okrog 20, najviše dnevne bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri in petek bo precej jasno in znova nekoliko bolj vroče, v soboto pa bo sončno, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte. Aktualne temperature zunaj je v Lenartu kar osvežujoče, oblačno, ampak 22 stopinj. Prijetno je. V Mariboru oblačno 20, v Murski Soboti oblačno 19, v Slovenj Gradcu in v Celju pretežno oblačno 17, v Ljubljani pretežno oblačno 21, na Kredarici pa zmerno oblačno in tam 10 stopinj. Še dogajanje na cestah, še vedno je zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano. In tudi ovira, predmet na vozišču na Štajerski avtocesti ovira promet med Domžalami in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete uro in 25 minut. Na Štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, je pa tam urejen obvoz.

Na štajerski avtocesti zaradi del previdno pri Slovenski Bistrici, med Ramljami in Slovenskimi Konicami, tudi proti mejnemu prehodu Šentil, na pomurski avtocesti pa previdno med razcepom Dragočova in priključkom Pernica iz smeri Maribora. Če boste vozili po regionalnih, lokalnih cestah Slovenskih Goric, zaradi del previdno v Staršah, Kungoti ter na relaciji Rače-Fram.

0: Policijska poročila.
1: Policisti policijske postaje Lenart so včeraj posredovali štirikrat, obravnavali so prometno nesrečo s telesnimi poškodbami v občini Benedikt, prometno nesrečo s pobegom na parkirnem prostoru v Lenartu, povoz divjadi v Pesnici, pa tatvino na benzinskem servisu MOL Lormanje. V tem primeru so storilce izsledili, šlo je za Romune.
0: Policijska poročila.

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je v četrti etapi dirke po Franciji predal rumeno majico vodilnega. Po novem jo bo nosil Norvežan Torstein Trajen. Etapo je dobil Danec Mats Pedersen, del bega pa je bil Slovenec Jan Tratnik. Pogačar je majico vodilnega sicer predal namenoma, potem ko je z ostalimi favoriti ciljno črto prečkal 13 minut za zmagovalcem. Na nogometnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi so znani vsi četrtfinalisti. Zadnja se je med 8 najboljših uvrstila Švica po zmagi v Vancouvru po izvajanju 11 metrov proti Kolumbiji. Rezultat je bil na koncu 4-3. Le nekaj ur pred tem pa je Argentina v Atlanti premagala Egipt s 3-2. Tekma, slišala sem, je razburila kar veliko navijačev. Sporno naj bi bilo kar nekaj sodniških odločitev, ampak jaz osebno se v to ne bom spuščala, vem, da obstajate tam zunaj mojstri in ste že vse to predelali. V četrtfinale so se v minulih dneh uvrstile tudi Francija, Maroko, Španija, Belgija, Norveška in Anglija. Francija se bo 9. julija v Bostonu pomerila z Marokom, Španija dan kasneje v Los Angelesu z Belgijo. Tekma med Norveško in Anglijo bo 11. julija v Miamiju, obračun med Argentino in Švico pa 12. julija v Kansas Cityju. Ameriški nogometni trener Pellegrino Matarazzo je prejel zaupanje vodstva španskega prvoligaša Real Sociedada za vodenje prve ekipe do poletja 2028. Z njim je Sociedad sicer osvojil španski pokal. 48-letni trener pa je tako postal prvi Američan, ki je osvojil pomembno lovoriko v eni od 5 najboljših evropskih nogometnih lig. Nemški Oberstdorf je v dvoboju s Planico dobil organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2031. Odločitev je sicer bila precej gladka, nemška kandidatura je prejela 16 glasov, Planica pa 6. Nordijska kombinacija se po več kot 100 letih, torej vse od prvih zimskih iger 1924 v Šamoniju, poslavlja od olimpijskih iger. Ja, prav ste slišali. Mednarodni olimpijski komite je disciplino izločil iz programa za zimske olimpijske igre, ki bodo 2030. leta. Je pa MOK v omenjeni program vključil nove discipline prostega smučanja in deskanja na snegu. Gre za freeride oziroma smučanje izven urejenih terenov ter sinhrono umetnostno drsanje. Prvi nosilec Jannik Sinner se je zmago nad Nemcem Jan Lenardom Štrufom prebil v polfinale teniškega Grand Slema v Wimbledonu. Tam se bo pomeril z legendarnim srbskim tenisačem Novakom Djokovićem. Ta se je v četrtfinale po maratonskih 5 urah in 15 minutah igre uvrstil potem, ko je ugnal tretjega nosilca Kanačana Felixa Auger Aliasimeja. V ženski konkurenci je prva polfinalistka zmagovalka 2 Grand Slamov, Američanka Coco Gauff, ki wimbledonskega naslova še nima. Ja, tudi ta šport obeta veliko zanimivega. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa se bo danes v Örebroju ob 18. uri na prvi tekmi finala Evropske lige pomerila proti Švedski. Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani. Slovenske odbojkarice v tej sezoni Evropske lige še ne poznajo poraza, pravzaprav moram povedati še nekaj, doslej niso izgubile niti niza. No, kljub temu pa najtežji test tekmovanja prihaja prav ob koncu proti švedski zasedbi, ki je prav tako dobila vse svoje obračune. Napeta tekma nas čaka nocoj, mi bomo stiskali pesti in seveda navijali, kaj ne? Šport.

0: Dobro jutro.
1: Čez slabih 11 minut bo čas za druge novice, v njih več o tem, da je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje z današnjim dnem na območju celotne Slovenije razglasila veliko požarno ogroženost. Predsednik državnega zbora bo predvidoma danes razpisal lokalne volitve in določil roke za volilna opravila. V novicah pa tudi o tem, da je potreb po vključitvi oseb z motnjami v duševnem razvoju več, kot je na voljo kapacitet. Podrobneje o teh kratkih naslovih, povzetkih, točno ob sedmih. Vabljeni, da na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice ostanete še naprej.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
5: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
6: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obišite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
7: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Poleg tega je prepovedano odmetavati goreče ali druge predmete ter snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je kuriti kresove, izvajati ognjemete ter izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Če v naravnem okolju kljub temu pride do požara oziroma če požar opazite, ga skušajte pogasiti in pokličite na telefonsko številko za klic v sili 112. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo danes podpisal odlok o razpisu lokalnih volitev. Datum volitev je sicer že znan, saj je določen zakonom, potekale bodo 15. novembra. Bo pa z odlokom Stevanović določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. Od tega dneva bo možno tudi zbiranje podpisov podpore za vložitev kandidatur za občinske svetnike in župane. Prihajajoče lokalne volitve bodo sicer 9. redne v samostojni Sloveniji, potekale pa bodo v 212 občinah. VDC in SS Sožitje Maribor je namenjen odraslim osebam z motnjami v duševnem razvoju, ki potrebujejo podporo pri vsakdanjem življenju, vključevanju v družbo in ohranjanju čim večje samostojnosti. Njegovo poslanstvo je ustvarjati spodbudno in varno okolje, v katerem lahko uporabniki razvijajo svoje sposobnosti, krepijo socialne veščine ter aktivno sodelujejo v skupnosti. V okviru varstveno-delovnega centra izvajajo različne delovne, ustvarjalne in socialne programe, socialno-varstvene storitve pa vključujejo tudi podporo pri samostojnem bivanju in vsakodnevnih opravilih. Poseben poudarek namenjajo individualnemu pristopu, spoštovanju dostojanstva posameznika ter spodbujanju njegovega vključevanja v družbeno življenje. Kot je povedala Marija Bunta iz Sožitja, je potreb po vključitvi oseb z motnjami v duševnem razvoju več, kot je kapacitet. To pa ne velja samo za Maribor, pač pa za vso Slovenijo.
2: Potrebe mislim, da so širom Slovenije kar velike. Mi smo eni med manjših ponudnikov, ki izvajamo to storitev, pa imamo na čakalni listi za varstveno delovni center 4 osebe, za institucionalno varstvo pa jih imamo 8. To je za našo ustanovo, ki smo majhni, kar velika številka. Mi smo polni. Mi imamo stanovanjsko skupino, to je do 11 oseb in tudi 11 oseb imamo trenutno nameščene, več ni prostora. Mi smo koncesionar in nam je ministrstvo podelilo koncesijo in trenut dodatnih širitev ne bo in tudi ne bo razpisa koncesij. Tako da vsi ti iz centra, ko kličajo ali starši, zakoniti zastopniki, tudi kamorkoli pokličajo, pravijo, vsi so zasedeni polno, čakalne vrste so, kamor kjer čakajo tudi do 5 let, ampak trenutno je stanje takšno, kot je.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes bo po večini sončno in večinoma suho vreme, popoldne bo zapihal veter severnih smeri. Najnižje jutrne temperature to jutro okrog 20, najviše dnevne bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri in v petek precej jasno, znova nekoliko bolj vroče, v soboto bo sončno, popoldne pa bodo že nastajale posamezne nevihte. Aktualne temperature v Lenartu oblačno še vedno izmerenih 22 stopinj, v Mariboru oblačno 20, tudi v Murski Soboti, v Slovenj Gradcu, v Celju in v Ljubljani pretežno oblačno in 19 oziroma 20 stopinj. Na Kredarici zmerno oblačno in tam 10 stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Na štajerski avtocesti sta dva zastoja, prvi med Krtino in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani, drugi med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Na štajerski avtocesti so tudi predmeti, ki ovirajo promet pred počivališčem Tepanje ter med Domžalami in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Za pot do Ljubljane iz Maribora trenutno potrebujete dobro uro in pol. Na štajerski avtocesti potekajo dela, zato previdno pri Slovenski Bistrici, med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi proti mejnemu prehodu Šentil. Dela tudi na pomurski avtocesti, tako da previdno med razcepom Dragočova in priključkom Pernica iz smeri Maribora. Zaradi del veljajo spremenjeni prometni režimi tudi na regionalnih cestah v Staršah, v Kungoti ter na relaciji Rače-Fram. Če ste udeleženci v prometu, vozniki so potniki, ne pozabite pripeti varnostnega pasu, telefone odložite, bodite pozorni na vožnjo, na vse, kar se dogaja okrog vas. Jaz pa vam ob vsem povedanem želim prijetno, mirno in varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, pozdravljeni, Natalija še vedno tukaj. Pozdrave pošiljam iz studija Ena Radija Slovenske Gorice. 8. julije, sreda, 7:10 kaže ura. V tej drugi uri jutranjega mozaika nekaj zanimivih novičk, takšnih kratkih, malce drugače, kot smo vajeni sicer. V okolici Idrije so namreč našli okoli 235 milijonov let star zob plakodonta. Malce kasneje razložim, kakšna žival je to bila. Dotaknili se bomo tudi stvaritve umetne inteligence, igralke AI Tilly Norwood, ki bo dobila vlogo v celovečernem filmu. Ja, tudi hollywoodskim igralcem se tresejo hlače, da jih bo izpodrinila umetna inteligenca. V tej uri tudi svet rekordov, takšna mešana zasedba zanimivih rekordov. In pa v drugi polovici te ure, beseda v besedi, redna rubrika, eno čudovito starinsko. Slovensko besedo bomo danes poznali, če bo čas dopuščal, pa se bomo podali še v glasbeno preteklost. Veliko vsega zanimivega, tako da ostanite na ta pravi frekvenciji.

0: Bravo. Danes.
1: Na območju ukrajinskega parka Zgornja Idrica v okolici Idrije so našli fosil, za katerega so na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca z RC SAZU potrdili, pazite to, da gre za okoli 235 milijonov let star zob vretenčarja, morskega plazilca Plakodonta. Ta žival je poseljevala tople plitvine z obrobja tedanjega oceana Tetida. Najdeni zob pa je morda največji, kar so jih doslej sploh našli iz tega obdobja. Plakodontov zob je na enem od svojih obhodov našel Gregor Koželj, naravovarstveni nadzornik v ukrajinskem parku Zgornja Idrica. Morda še na kratko o plakodontih. To so bili veliki od 1,5 do 2 metra, po videzu podobni želvam z močnim oklepom za zaščito pred plenilci. Imeli so kratke noge, široko glavo, srčaste oblike, niso bili dobri plavalci bojda, večinoma so se zadrževali na dnu in strgali školjke, pri čemer so si torej pomagali z močnimi zobmi. Zelo zanimiva najdba, dajte malce pogooglati. Plakodont je torej ta žival, o kateri smo govorili in je ta najdba. In iskrene čestitke, takšne zanimivosti, zelo nekako dodatno osvetlijo, kako pisan in razgiban je ta naš čudovit planet. Danes.

0: Dobro jutro na Radiu Slovenske Gorice.
1: Za vas imam še eno zanimivost oziroma filmsko novičko pravzaprav. Stvaritev umetne inteligence, igralka Tilly Norwood, ki je v Hollywoodu že sprožila razpravo o prihodnosti igralcev, bo dobila svojo prelomno vlogo. Kot so sporočili njeni ustvarjalci, studio Particle Six, bodo za njo ustvarili celovečerni film, v katerem bo torej odigrala glavno vlogo. Bo pa film ustvarjen z uporabo umetne inteligence, ampak kot poudarjajo, bodo pri filmu sodelovali tudi resnični ljudje, torej scenaristi, tehnični strokovnjaki in tudi igralci. Naslov filma Misaligned se nanaša na prizadevanje za uskladitev umetne inteligence s človeškimi vrednotami in cilji. Umetna inteligenca lahko podpre ustvarjanje vrhunskih filmov, ampak ob znatnem vložku človeškega ustvarjalnega znanja, spretnosti, presoje in časa. Tako je povedala direktorica in ustanoviteljica podjetja Particle Six, Elin van der Velden. Datum izida in način distribucije tega filma zaenkrat še nista znana. Bomo videli, kako bo ta stvaritev umetne inteligence, igralka Tilly Norwood, to prvo pomembno vlogo tudi izpeljala. Glede na to, da gre za AI, torej umetno inteligenco, mislim, da ji bo šlo odlično. Bomo videli.

0: Svet rekordov.
1: Največji,
0: najmanjši,
1: najhitrejši,
0: najdražji,
1: najmočnejši,
0: najtežji,
1: najstarejši.
0: Svet rekordov.
2: Danes je zbor mešanih in zmešanih rekordov, če se lahko bolj figurativno izrazim. Vsekakor pa so zanimivi. Kdaj pa niso? Prvi rekord, največja pica na svetu. Spekli so jo januarja 2023 v Ameriki. Rekord sta postavila youtuber MrBeast in podjetje Pizza Hut. Pica je merila več kot 1300 kvadratnih metrov. Razrezali so jo na tisoče kosov in razdelili dobrodelnim organizacijam. Bravo! Drugi rekord, najvišja živa žirafa. Rekord je bil postavljen leta 2021, pripisujejo pa ga žirafi Forest iz Avstralije. Forest meri 5,7 metra in živi v živalskem vrtu v Queenslandu. Naslednji rekord, največja torta iz skodelic oziroma poznana tudi pod imenom Cupcake. Rekord je padel leta 2019, postavilo ga je podjetje Georgetown Cupcake iz ZDA. Naredili so torej cupcake oziroma tortico iz skodelic, ki je tehtala več kot 1200 kg in bila visoka skoraj 2 metra. Naslednji rekord, največ zapomnjenih decimalk števila pi. Rekord je leta 2021 postavila Rajvir Mina iz Indije oziroma gre za moškega Rajvir Meno iz Indije, ki si je zapomnil kar 70 tisoč decimalnih mest števila pi. Njegovo recitiranje tega števila je trajalo več kot 10 ur. Jaz sem si zapomnila samo 3,14. Naslednji rekord bo morda dvignil obrvi, ampak obstaja. Je tudi zadnji rekord danes, nosi pa naziv najdaljši pasji rep. Rekord je leta 2020

0: ki bi jo z veseljem doma imela tudi jaz, če smem pristaviti. Svet rekordov.
1: Največji,
0: najmanjši,
1: najhitrejši,
0: najdražji,
1: najmočnejši,
0: najtežji,
1: najstarejši.
0: Svet rekordov.

0: Dobro jutro.
1: Pol osem je, ni druge, kot da znova preverimo aktualne temperature in dogajanje na cestah. Danes bo po večini sončno, večinoma suho, popoldne bo zapihal veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature to jutro okrog 20 stopinj, najviše dnevne bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri in v petek bo precej jasno, znova nekoliko bolj vroče, v soboto pa bo sončno, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte. Preverimo temperaturo. Ure po državi, v Lenartu oblačno in še vedno izmerjenih 22 stopinj, v Mariboru pretežno oblačno 20, tudi v Murski Soboti, v Slovengradcu, v Celju, v Ljubljani pretežno oblačno 21, na Kredarici pa zmerno oblačno in tam 10 stopinj. Kar zadeva stanja na cestah, zastoji so na Štajerski avtocesti kar trije, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletnjakom tovarje v smeri proti Mariboru. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete uro in pol. Pozorno na avtocesti potekajo dela. Na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter proti mejnemu prehodu Šentil, previdno na Pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in priključkom Pernica iz smeri Maribora. Dela potekajo tudi na regionalnih cestah Slovenskih Goric v Staršah, v Kungo.

poti pa tudi na relaciji Rače-Fram. Ne pozabite pripeti varnostnega pasu, povečajte varnostno razdaljo, upoštevajte predpise, da boste varno prispeli na cilj.

0: Beseda, beseda o besedi. Beseda o besedi. Beseda o besedi.
1: Danes beseda, ki velja za starinsko, morda jo kje še lahko slišite iz ust kakšne starejše osebe, medtem ko je mladina, in to si upam kar z gotovostjo trditi, mislim, da ne pozna. To je beseda čmerika, oziroma obstaja tudi različica čemerika. Ste jo že kdaj slišali? No, pomeni besede čmerika ima jih več. V prvi vrsti beseda čmerika v botaniki pomeni visoko strupeno rastlino vlažnih gorskih travnikov. Drugi pomen je ekspresivni in lahko pomeni čemernega človeka. V stavku lahko besedo čmerika uporabimo recimo tako v tem primeru. Ne bodi no taka čmerika. Ali pa, kaj sitnariš, čmerika kisla? Ta mi je všeč. Tretji pomen je mišljen slabšalno in pomeni zelo kislo vino. Recimo v stavku, drži se, kot bi pil samo čmeriko. Beseda čmerika ima tudi sopomenko, in sicer čemeren človek. To pa je beseda, ki jo zagotovo poznate oziroma ste jo že slišali. Besedo čmerika sicer sestavlja 7 črk, od tega 3 samoglasniki in 4 soglasniki. Pri izgovorjavi poudarjamo samoglasnik i, nad katerim pravopisno gledano seveda napišemo ostrivec. Zato pravilno izgovorjena beseda zveni tako. Čmerika.
0: Beseda o besedi. Beseda.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Ker nas od novic loči še 20 minut, imamo še nekaj časa na voljo in lahko potujemo v glasbeno preteklost. 8. julija 1960. leta se je rodil Andy Fletcher, član zasedbe Depeche Mode. 8. julija 2023 je Elton John svojim milijonom oboževalcev povedal, da bodo ostali v njegovem srcu, glavi in duši. To je povedal, ko je v Štokholmu zaključil svojo maratonsko poslovilno turnejo. Njegova turneja Farewell Yellow Brick Road se je začela leta 2018 v Severni Ameriki, končala pa z dvema zaporednima koncertoma na Švedskem. 8. julija 2007 sta DJ-ja Chemical Brothers z albumom We Are The Night osvojila prvo mesto na britanski lestvici albumov. To je bil njun šesti studijski album in že peti zaporedni, ki je pristal na vrhu lestvice. Prejel je tudi Grammyja za nagrado za najboljši elektronski oziroma dance album. 8. julija leta 2006 je kitarist skupine Queen Brian May namenil izdatno donacijo za rešitev ježev pred pobijanjem v zunanjih Hebridih. Čeprav natančen znesek ni bil razkrit, naj bi bil dovolj velik, da bi omogočil rešitev več 100 ježev z otokov Uist, kjer škotska agencija Scottish Natural Heritage že 4 leta izvaja odstrel. No, Majev prispevek je bil namenjen nagradam za domačine, da bi lahko rešili še več dodatnih 100 živali. Zelo lepo dejanje. 8. julija 2002 je Michael Jackson javno spregovoril proti ravnanju glasbene industrije z izvajalci ter izjavil, da je v poslu prisoten rasizem. Na srečanju o državljanskih pravicah v New Yorku je Michael Jackson dejal, da med založbami obstaja zarota, še posebej proti temnopoltim umetnikom. Kasneje se je oglasil tudi tiskovni predstavnik Jacksonove založbe in izjavil, da so besede Michaela Jacksona nesmiselne, zlonamerne in tudi žaljive. In še ena glasbena novička, ki se je zgodila 8. julija leta 1995. Takrat so TLC začele 7-tedenski niz na prvem mestu ameriške lestvice singlov s skladbo Waterfalls. To je bil njihov drugi ameriški singel na vrhu lestvice, v Združenem kraljestvu pa je pesem dosegla 4. mesto. Leta 1995 je video spot prejel 4 nagrade MTV Video Music Awards, med njimi tudi nagrado za video leta, so pa TLC ob tem postale prve temnopolte izvajalke, ki so to priznanje tudi prijele. Privoščili si bomo 2 pesmi, 2 od omenjenih izvajalcev, boste slišali kateri.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Marex, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi opečnata kritina Tonda. Marex, Vosek 6D, Pernica.
4: Vroča, vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi PE Agro.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radija Slovenske Gorice. Ameriške sile so v noči na danes izvedle napade na več kot 80 ciljev v Iranu kot neposreden odgovor na iranske napade na 3 tovorne ladje v Hormuški ožini. Po navedbah ameriškega poveljstva so med drugim napadli iranske sisteme protizračne obrambe, poveljniška in komunikacijska omrežja ter več kot 60 hitrih plovil islamske revolucionarne garde v Hormuški ožini in njeni bližini. Namestnik iranskega zunanjega ministra je v izjavi ameriško operacijo označil za resno kršitev memoranduma o soglasju. Iranski predstavniki so obsodili tudi odločitev Washingtona, da prekliče dovoljenje za prodajo iranske nafte. Slovenija bo letos edina članica NATO, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot 2% bruto domačega proizvoda. Kot je razvidno iz poročila zavezništva, bo Slovenija letos za temeljne obrambne potrebe namenila nekaj manj kot 1,2 milijardi evrov oziroma 1,61% BDP. V opombi so ob tem zapisali, da bo Slovenija po vrhu v Ankari pripravila kredibilen nacionalni načrt, v skladu s katerim bo letos presegla 2% BDP, do leta 2035 pa dosegla 3,5% BDP, kot so se voditelji dogovorili lani v Hagu. Včeraj je v okolici Slovenske Bistrice na težko dostopnem terenu Jurišni vasi o Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu zgodaj zjutraj izbruhnil požar, ki ga je gasilcem uspelo omejiti in tudi pogasiti šele sredi dneva. Za pregled terena so uporabili dron, pri gašenju pa je pomagal helikopter Slovenske vojske, ki je opravil 22 ciklov in odvrgel 25 tisoč litrov vode. Kot so sporočili z uprave za zaščito in reševanje, je gorelo podrastje na težko dostopnem terenu na površini okoli 3,5 hektara. Župan Ivan Žagar je povedal, da vzrok požara za zdaj še ni znan. Župnija Malečnik vabi na sveto mašo, namenjeno vsem, ki se soočajo z boleznijo raka, njihovim svojcem, zdravstvenim delavcem ter vsem, ki v družini ali med prijatelji spremljajo bližnjega v tej preizkušnji. Maša bo v četrtek 9. julija ob 19. uri v Marijinem svetišču na Gorci v Malečniku. Pol ure pred začetkom, torej ob 18.30, bo potekala molitev rožnega venca. Organizatorji poudarjajo, da je srečanje namenjeno skupni molitvi, podpori in spodbudi vsem, ki se na kakršenkoli način srečujejo z boleznijo raka. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo po večini sončno, večinoma suho vreme, popoldne bo zapihal veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature to jutro okrog 22 stopinj, najviše dnevne bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri in v petek bo precej jasno, znova nekoliko bolj vroče, v soboto bo sončno, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte. Preverimo aktualne temperature po državi, v Lenartu oblačno izmerjenih 23 stopinj, v Mariboru pretežno oblačno 20, tudi v Murski Soboti, v Slovengradcu, v Celju, v Ljubljani pretežno oblačno 21, na Kredarici zmerno oblačno in tam 10 stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaz, oblačeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
5: Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
6: Točno tako.
7: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji.
1: Preverimo še, kaj se dogaja na cestah. Zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete uro in 35 minut. Na štajerski avtocesti zaradi del previdno pri Slovenski Bistrici, med Dramljami in Slovenskimi Konicami pa tudi proti mejnemu prehodu Šentil. Na pomurski avtocesti zaradi del previdno med razcepom Dragočova in priključkom Pernica iz smeri Maribora, previdno pa tudi z vožnjo po regionalnih lokalnih cestah Slovenskih Goric v Staršah, Kungoti ter na relaciji Rače-Fram. Ne pozabite pripeti varnostnega pasu, velja za voznike, voznice, ostale udeležence v vozilih, upoštevajte hitrost, povečajte varnostno razdaljo, vse to, da boste varno prispeli na cilj.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobrodošli tudi v tretji uri jutranjega mozaika, z vami sem Natalija, ostajam še približno 50 minut in tudi ta tretja ura bo zanimiva. Med drugim se bomo podali tudi na splet, lahko pa vam povem še eno zanimivost, in sicer se danes zvečer v Ljutomeru začenja 22. Grossmanov festival fantastičnega filma in tudi vina, ki bo do 12. julija ponudil izbor filmov, delavnic in spremljevalnih dogodkov. Slavnostna otvoritev, če se je kdo želi udeležiti, bo ob 17.30 uri pred Domom kulture. Festival bo odprla častna gostja in predsednica letošnje žirije za najboljši celovečerni film Caroline Munro. Festival bo skupno ponudil 53 celovečercev, kratkih filmov, tudi glasbenih dokumentarcev, medtem ko se bo za glavno nagrado Hudi maček letos potegovalo 5 filmov. Zaključna slovesnost s podelitvijo nagrad bo v soboto. No, zdaj, ko vemo tudi to, si lahko privoščimo eno pesem, potem pa se že podajamo na našo spletno stran www.rsg.si.

0: Izlet na splet.
1: Verjamem, da ko slišite ta džingl, takoj veste, kam vas bom povabila v nadaljevanju. To je naša spletna stran www.rsg.si. Ni je potrebno dodatno in podrobneje predstavljati. Vem, da jo dobro poznate in vem tudi, da jo pridno obiskujete in redno prebirate vse, kar se tam dogaja. Kar je tudi prav, ne? Veliko pozitivnih novic objavimo in ena teh govori tudi o Marjetnovem, ki bo potekalo v Pernici. Gre za prireditev oziroma gre za eno takšno tradicijo, ki prinaša mesec dni druženja in prireditev. Če boste kliknili na novičko, boste videli, kaj vse pripravljajo, kdaj bo vrhunec praznovanja, kaj vse se vam obeta, če se boste česa udeležili. Tako da res zanimivo branje. Pestro je še vedno tudi v Benediktu. Benediktovo 26 poteka, gre za mnoga dogajanja ob občinskem prazniku. In pestro bo tudi v tem tednu. Poletje je tukaj, sama sem prišla iz morja, prebrala sem 3 knjige in tudi o tem smo se malce razpisali na www.rsg.si. Knjižnica Lenart namreč pripravlja zanimivo poletje, pravljice in ustvarjanje za najmlajše, ampak velja pa tudi drugačen delovni čas. Tako da to si lahko preberete in še marsikaj drugega na naši spletni strani. Tam pa najdete tudi povezavo do našega Facebooka, Radio Slovenske Gorice minus ta pravi, v čisto zgornjem desnem kotu spletne strani pa so na voljo tudi kontakti, mail, telefonska številka, da lahko stopite v stik z nami. Tako da www.rsg.si.
0: Izlet na splet.

0: glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili skupini Il Divji, ki je na letošnjem 45. jubilejnem festivalu Melodije Morja in Sonca skladbo Morje mi dosegla odlično drugo mesto, hkrati pa osvojila tudi največjo nagrado, prvo mesto po glasovanju občinstva. Pesem Morje mi je očitno našla pot do src poslušalcev, člani skupine popravijo, da jih je podpora občinstva izjemno ganila in jim dala novo motivacijo za ustvarjanje. Že kmalo bo skladba dobila tudi edinstven videospot, ki so ga fantje posneli v Piranu. Za vrhunsko zvočno podobo pesmi so poskrbeli številni priznani glasbeniki. Aranžma so dokončali v studio Six 3 v Zagrebu pod vodstvom Darija Mihića in Nina Kuzmanja. Pri nastanku skladbe pa so sodelovali tudi Janez Kaza, Sara Lamprečnik, Lucija Marčič, Žiga Rustija, Marko Hrvatin in Goran Moskovski. Skupina Il Divji se ob tej priložnosti iskreno zahvaljuje vsem, ki so jih podprli z glasovi in jih spremljajo na njihovi glasbeni poti. Pravijo, da jih je pesem še bolj povezala z občinstvom in da že komaj čakajo nova koncertna srečanja. Zdaj pa prisluhnimo skladbi, ki je navdušila tako strokovno žirijo kot občinstvo. Il Divji, Morje mi.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objavila.
1: Obvestila začenjamo z smrtnico. Z žalostjo v srcu sporočamo, da se je v 79. letu poslovila Lidija Margareta Kozar z Spodnjega Jakobskega Dola. Na zadnji poti jo bomo pospremili v četrtek 9. julija ob 14. uri na pokopališču v Jakobskem Dolu. Z žalostjo v srcu sporočamo, da se je v 79. letu poslovila Lidija Margareta Kozar z Spodnjega Jakobskega Dola. Na zadnji poti jo bomo pospremili v četrtek 9. julija ob 14. uri na pokopališču v Jakobskem Dolu. Svojcem in bližnjim pokojne tudi mi izrekamo sožalje.
2: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: In še to obvestilo. Občinska organizacija Rdečega križa Sveta Ana vabi krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v petek 10. julija v prostorih osnovne šole Sveta Ana med 7. in 11. uro. Za odvzem krvi se je potrebno naročiti, to lahko storite s klicem na kar dve telefonski številki 041 320 796 ali 041 479 2 142. Ponavljam telefonski številki 041 320 796 ali 041 479 2 142. Hvala, ker zaradi vas življenje teče dalje, še dodajajo na občinski organizaciji Rdečega križa.
2: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.

0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: In današnja ponudba malic je takšna. Gostilna 29, dnevna juha, piščančji file po pariško s praženim krompirjem in solato, mesne kroglice v nežni jurčkovi omaki s pire krompirjem in solato, smetanove kumarice s krompirjem, mesnim sirom na žaru ter pica s slanino. Vsak dan v gostilni 29 nudijo še svinski ali piščančji dunajski ali pariški zrezek s prilogo, ocvrt sir s prilogo, lignje po pariško ali tržaško s prilogo, želočkovo kislo juho, juho, bograč in solato s piščancem. Malice strežejo med 10 in 14 uro, njihova telefonska številka 02 720 62 81. Naslednja je ponudba malic gostilne pizzerije Vinska trta, dnevna juha, telečja obara, fish and chips, solata fit in lovska pica. V njihovi stalni ponudbi malic pica klasika, pečena po strju, dunajski zrezek, perutničke ali rebrca iz krušne peči ter piščančji zrezek iz žara. Pri teh jedeh zraven priloga in solata. Malice v gostilni pizzeriji Vinska trta strežejo med 10 in 13 uro. Če imate kakšno vprašanje, lahko pokličete na 02 729 27 72. Naslednja je ponudba pizzerije Agata, dnevna juha, zraven pa lahko ocvrti kaneloni s šunko in sirom, z ocvrtim krompirčkom, tatarsko omako in solato, nadevana piščančja bedra s praženim krompirjem in solato, telečja obara z ajdovimi žganci z ocvirki in kislo smetano, dobili boste tudi sladico, in pa pizza kebab. Vsak dan v pizzeriji Agata, dunajski ali pariški zrezek s prilogo in solato, ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom, tatarsko omako in solato, špageti po bolonsko solato, dva solatna krožnika, eden s piščančjimi trakci, drugi s tuno, vsak dan pa pri njih tudi pica Agata. Malice strežejo med 12:30 in 2 uro popovdne, telefonska številka pizzerije Agata 030 220 220. Vabijo tudi v Lenarški hram, zelenjavna juha, piščančji dunajski zrezek s prilogo in solato, svinski zrezek v omaki s prilogo in solato, mešano meso na žaru solato, makaroni z mesom solator ter goveji golaš s polento. Malice v Lenarškem hramu strežejo med 9:30 in 1:30 uro popovdne, njihova telefonska številka 051 316 733. Pa dober

0: Dobro jutro.
1: Nekaj dni me ni bilo, pogrešala sem vas, pogrešala sem tudi našo urednico Romano in seveda razkrivanje teh skrivnosti, kaj neki bomo lahko slišali v oddaji Aktualno, kar preverimo. Dobro jutro, Romana.
2: Lepo zdrav, dobro jutro, Natalija, tebi, vsem poslušalkam in poslušalcem. Takoj na začetku imam eno vprašanje zate.
1: Izvoli.
2: Ali si že bila v Jarenini v muzeju Alfija Nipiča?
1: Nisem še. Me pa zanima, slišala sem veliko pozitivnih, niti ene negativne kritike, veš, ko ljudje včasih kaj pač povedo, tisti, ki so bili čisto navdušeni.
2: Odlično, no. Predlagam, da poslušaš današnjo oddajo Aktualno z Andrejo Cehnar iz muzeja Alfija Nipiča, ki domuje v Štajerski hiši glasbe, bomo danes govorili. Medve pa obljubiva, da greva enkrat tja malce pogledat, pa še kakšno dobro kavico spijema tamle pod lipo.
1: Obvezno, velja. Velja. To je edina tema oddaje Aktualno.
2: Tako je, danes bomo pokukali v Jarenino. Konec junija namreč je minilo natanko 2 leti od odprtja muzeja Alfija Nipiča. Sama sem tudi bila takrat na sami otvoritvi. Trg na Jarenini je pokal po šivih, koliko ljudi je prišlo podpret. In v bistvu je to res nekaj posebnega. Ne? Glasbenik, sploh še živeči, ki ima svoj muzej in tam je res veliko zanimivega, tako da za vse ljubitelje domače glasbe, kar pa naše poslušalke in poslušalci zagotovo so. Lepo vabljeni, če še niste bili v muzeju Alfija Nipiča, bomo pa preverili tudi, kakšno bo poletje tam. V avgustu bolj pripravljajo tudi nekaj dogodkov zaradi farnega praznika takrat in praznika krajevne skupnosti, tako da verjamem, da bo spet prijeten klepet v današnji oddaji Aktualno.
1: In ne zamudite je, ob 29 minut bo v etru. Romana, to je to?
2: To je to za danes.
1: To je to.
2: Zdaj pa grem popiti nekaj in vzeti kakšno septoleto za tale hripav glas.
1: Slišim, si veliko prepevala v sklopu festivala Lent, ha?
2: Morda malce preveč.
1: Ni hudega. Odpoči si glas, hvala, ker ste bili z mano to jutro, dragi moji. Ostanite seveda na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice. Še naprej ne zamudite oddaje Aktualno in vsega ostalega, kar pripravljamo za vas.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače, tri role le 2 evra in 19 centov in balzamični papirnati robčki 15x9 kosov le 1 evro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najne mladosti?
3: Kaj?
2: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
3: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
2: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
4: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
6: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
7: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
8: Kam greš na malco?
2: Kam? V Hamburger Hill.
8: Spet?
2: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
8: Pa ti si jaj inventar tam.
2: Ja, če je dobro, je dobro.
9: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
2: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
9: Pridi lačen,
2: odidi srečen.
10: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi pločevina stakritina s posipom Gerard. Marex. Vosek 6D, Pernica.
11: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Poleg tega je prepovedano odmetavati goreče ali druge predmete ter snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je kuriti kresove, izvajati ognjemete ter izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Če v naravnem okolju kljub temu pride do požara oziroma če požar opazite, ga skušajte pogasiti in pokličete na telefonsko številko za klic o sili 112. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo danes podpisal odlok o razpisu lokalnih volitev. Datum volitev je sicer že znan, saj je določen z zakonom, potekale bodo 15. novembra. Bo pa z odlokom Stevanović določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. Od tega dneva bo možno tudi zbiranje podpisov podpore za uložitev kandidatur za občinske svetnike in župane. Prihajajoče lokalne volitve bodo 9. redne v samostojnosti in Sloveniji, potekale pa bodo v 112 občinah. VDC in SS Sožitje Maribor je namenjen odraslim osebam z motnjami v duševnem razvoju, ki potrebujejo podporo pri vsakodnevnem življenju, vključevanju v družbo in ohranjanju čim večje samostojnosti. Njegovo poslanstvo je ustvarjati spodbudno in varno okolje, v katerem lahko uporabniki razvijajo svoje sposobnosti, krepijo socialne veščine ter aktivno sodelujejo v skupnosti. V okviru varstveno-delovnega centra izvajajo različne delovne, ustvarjalne in socialne programe, socialno-varstvene storitve pa vključujejo tudi podporo pri samostojnem bivanju in vsakodnevnih opravilih. Poseben poudarek namenjajo individualnemu pristopu, spoštovanju dostojanstva posameznika ter spodbujanju njegovega vključevanja v družbeno življenje. Kot je povedala Marija Bunta iz Sožitja, je potreb po vključitvi oseb z motnjami v duševnem razvoju več kot je kapacitet, to ne velja samo za Maribor, pač pa za vso Slovenijo.
2: Potrebe mislim, da so širom Slovenije kar velike. Mi smo eni med manjših ponudnikov, ki izvajamo to storitev, pa imamo na čakalni listi za varstveno delovni center 4 osebe, za institucionalno varstvo pa jih imamo 8. To je za našo ustanovo, ki smo majhni, kar velika številka. Mi smo polni, mi imamo stanovansko skupino, to je do 11 oseb in tudi 11 oseb imamo trenutno nameščene, več ni prostora. Mi smo koncesionar in nam je ministrstvo podelilo koncesijo in trenut dodatnih širitev ne bo in tudi ne bo razpisa koncesij. Tak da vsi ti iz centra, ko kličajo ali starši zakoniti zastopniki, tudi kamorkoli pokličajo, pravijo, vsi so zasedeni polno, čakalne vrste so, kamor kjer čakajo tudi do 5 let, ampak trenutno je stanje takšno, kot je.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes se bodo večera delno zjasnilo, sicer pa pretežno oblačno vreme, jutri bo delno jasno. Najnižje jutranje temperature danes od 11 do 17 stopinj Celzija, najviše dnevne pa bodo danes od 27 do 32 stopinj Celzija, take temperature pa lahko pričakujemo tudi jutri. V petek bo po večini jasno, znova bo nekoliko bolj vroče, v soboto bo sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne nevihte. Preverimo še aktualne temperature, 24 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu, Maribor 21, Murska Sobota 22, Ljubljana 20, na obali 21 ter na Kredarici 10 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot. Na Ptujski v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Ja, za konec preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku poročamo o deloviščih, ki promet v veliki meri ovirajo na Štajerski avtocesti, pri mejnem prehodu Šentilj še naprej dela, ter tudi pri Slovenski Bistrici in na Slovenskih Konjicah. Na teh obeh relacijah pa nastajajo tudi zastoji, zato tukaj še posebej strpno, previdno in počasi. No, tako velja voziti danes še naprej, seveda tudi na lokalnih in regionalnih cestah. Dela v tem trenutku potekajo na relaciji med Spodnjimi Ivanci in Gornjo Radgono, ter tudi med Grabonošom in Spodnjimi Ivanci, vendar bodo le ta dela na teh relacijah čez dan tudi že zaključena. Opozarjamo še tudi na lokalne ceste, kjer potekajo dela v Staršah, pa Kungoti, ter tudi na relaciji Rače-Fram še naprej delovišče. Kamorkoli se odpravljate danes, pa vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjih malih oglasih, v današnjem prvem terminu, ki se je torej pričel ob 9. uri in 10 minut. In seveda tudi v tem terminu imate imenitno priložnost, da če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste kaj našli ali bi radi kaj zamenjali, da se nam pridružite in pokličete na 090 74 44, ter torej na naših radijskih valovih zaupate vaš mali oglas, dodate pa mu tudi vašo telefonsko številko, no, telefonska linija 090 74 44 pa je prosta.

Ja, torej, čakamo vaše klice v malih oglasih. Če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste kaj našli ali bi celo radi kaj zamenjali, ste zares lepo vabljeni, da se nam pridružite in s tem, ko date vaš mali oglas, zagotovo se potem tudi možnosti za kako res dobro in pošteno kupčijo znatno povečajo, tako da se v vsakem primeru splača poklicati na 090 74 44, nič 90 74 44, kakor vam je seveda ljubše slišati. Čakamo vaše klice.

0: Tako v tem trenutku pa je glasno zazvonilo v našem studiu, kar pomeni samo eno, da se nam nekdo želi pridružiti. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan, kmetija Špegel z Koroške sporoča, da bo ta petek 10.7. pripeljala mlade kokoši mesence, rjave, cepljene, stare 21 tednov, ki že nesejo po zelo ugodni ceni 11 evrov komad. Slovenska Bistrica ob 8. zjutraj pri Frambotu, Hoče pivola ob 9. ob 10. parkirišče športni center Lenart in Selnica ob 11. Naročin ne zbiramo, vsak dobi telefon 041 442 162. Ob nakupu vsak dobi presenečenje. Hvala, srečno. Se vidimo ta petek.
0: Torej, vaša telefonska številka se glasi 041 442 162.
1: Hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno, nasvidenje. Telefonska številka poslušalke, ki je takole danes otvorila male oglase, torej 041 442 162.

0: 0907 044 40 90 74 44 telefonska številka malih oglasov. Ja, na njo pokličite, če kaj podarjate, kupujete, prodajate. In v tem trenutku smo prejeli nov klic. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan. Kupimo cisterno za gnojevko in pa trosila zaradi raztrošenja gnoja. Na številku 0401 880 488. Hvala.
0: Telefonska številka 0401 880 488. Hvala za klic, srečno. 0141 880 488, pa torej telefonska številka poslušalca, ki je takole poklical in oddal mali oglas. No, prav slednje pa lahko storite tudi vi, še nekaj naslednjih trenutkov je torej preostalo, telefonska linija pa je prosta. 090 74 44.

0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno,
1: aktualno. Le redki slovenski glasbeniki se lahko pohvalijo z muzejem, posvečenim njihovemu življenju in ustvarjanju. V Jaranini obiskovalce že od konca junija 2024, če se ne motim, navdušuje muzej Alfija Nipiča, ki pripoveduje zgodbo ene največjih legend slovenske narodno-zabavne glasbe. V njem so zbrani številni spomini, priznanja, fotografije, kostumi in drugi predmeti, ki obiskovalce nekako popeljejo skozi bogato glasbeno pot Alfija Nipiča. No, danes se bomo spomnili tega, kako je muzej nastal, kako je preživel in živel v teh dveh letih, zakaj ga obiščajo ljubitelji glasbe iz vse Slovenije in tujine, ter preverili tudi, kakšno bo poletje v Štajerski hiši glasbe. Vesela sem, ker je z nami na telefonski zvezi Andreja Cehnar. Lep pozdrav.
2: Lep pozdrav tudi vam.
1: Če se spomniva, dejstvo je, da čas prehitro beži in res, konec junija je bila 2024. otvoritev vaše Štajerske hiše glasbe, katere osrednji del in srce je zagotovo muzej Alfija Nipiča.
2: Res je, 29.6.2024 je bilo otvoritev muzeja, muzej Alfi Nipič in seveda zdaj smo imeli praktično nekaj dni nazaj, če tako gledamo, tudi dve leti.
1: V tem obdobju se je marsikaj zgodilo, če bi takole, nekaj takih istopajočih se dogodkov, prireditev, druženj in še česa lahko izpostavili.
2: Imeli smo razne dogodke v zvezi z glasbo, spravi tudi obletnico, prvo leto muzeja je bila za dejansko bolj za ožji krog gospoda Alfija, do njegovih domačih je bil tudi koncert in pa tudi razne dogodke ostali, kot razna snemanja, kot veseljak in tako naprej. Da smo kar pestro doživetje imeli v teh dveh letih. No.
1: Našteli pa tudi veliko obiskovalcev, kaj ne?
2: Ja, praktično v začetku junija, se pravi zdaj, ko smo praznovali še ne dve leti, je že bilo okrog 10.000 obiskovalcev v našem muzeju. Tako da smo dejansko presegli.

0: skratka, no.
1: To priča o tem, kako bogata glasbena pot je, ne, Alfijeva, in na katero smo lahko vsi Slovenci, sploh pa Štajerci, še posebej ponosni. Dajte, Andreja, malce samo spomniti, ne, kaj zaobjema tale razstava.
0: Dejansko razstava je narejena kot njegova časovnica skozi celo obdobje njegovega življenja, od otroštva, njegovih začetkov kot profesionalnega glasbenika. Tudi Vesela jesen zajeta, ki je bila včasih na Lentu, njegova najbolj znana pesem, ki jo cela Slovenija dejansko pozna, to je Silvestrski poljub, in pa seveda ne smemo pozabiti bogato kariero tudi z ansamblom bratov Avsenik. Pa seveda njegove nagrade, ki so pa čisto na koncu.
1: Kar nekaj zanimivih eksponatov, ne, bi katerega morda izpostavili lahko?
0: Zelo težko, ker dejansko so vsi enkratni, ne. Tako bom rekla, najbolj njegove nagrade, ker določenih nagrad sploh več ne morejo glasbeniki, pa tudi ostali, ne dobiti, ker jih več ni. In tukaj se lahko dejansko vidi za vsa leta, kaj se je vse podarjalo in kaj je tudi gospod Alfi Nipiš dobil, ne.
1: Zagotovo mnoge zanima, ne, ali tudi Alfi prihaja k vam pogosto.
0: Zelo rad. Zelo rad, tako da tudi, če kakšne skupine rečejo, da bi ga rade srečale, tudi obišče jih, pa jih pozdravi, se z njimi slika, ampak seveda, če ima čas, ker še vseeno njega glasba zadržuje in ga tudi novinarji kličejo, ima tudi še nastope in tako naprej, tako da, če le ima čas, se nam tudi pridruži ob kakšnem obisku, ko so avtobusi.
1: So verjetno ljudje zelo veseli, ne?
0: O ja, moram tako reči, da enostavno potem kar pozabijo, da so v muzeju, ampak se želijo samo z gospodom Alfijem pogovarjati, kar je pa super. Tako da je potem treba jih kar priganjati, da pa zdaj pa vseeno moramo iti na ogled, ker skupine so navadno vezane na časovnico, ne, in morajo potem hitro naprej. Da pa želiš res skozi celi krog narediti v muzeju, pa rabiš najmanj 30 minut, ne, če ne več.
1: Tako. Zdaj, sama hiša, ne, je nekaj posebnega, nekako ste jo poimenovali Štajerska hiša glasbe in poleg muzeja ponuja še kaj ne.
0: Dejansko se imenuje hiša samo Muzej Alfi Nipič, drugače pa imamo noter trgovinico, kavarnico, se pravi tudi z lokalnimi proizvodi, vse iz naše občine, vinarje in tako naprej, čebelarsko društvo, zeliščarstvo, Nidani. Potem imamo tudi muzejsko vinoteko, kjer delamo vodene degustacije vseh teh lokalnih vin, ki jih tudi prodajamo kot buteljčna. Sejna soba, ki se daje v najem, dvorana, kjer pa tudi pripravljamo raznorazne koncerte in pa kulturne dogodke. Pa te, seveda tudi dvorana je uradno poročna dvorana občine Pesnica.
1: Kaj bi rekli, kaj je ta hiša nekako prinesla tudi sami krajevni skupnosti in občini? Vemo, da se je takrat, ko se je odločalo oziroma razmišljalo o tem muzeju, omenjal tudi Maribor, ampak na koncu je vendarle prevladalo, da bo muzej Alfi Nipič v Jarenini, kjer ne nazadnje že vrsto let Alfi tudi živi, kaj ne?
0: Res je, gospod Alfi živi v Jerenini že 51 let in smo res lahko ponosni, da imamo takega sovaščana in pa seveda, da je muzej ostal tukaj, ne samo za nas, temveč za širšo okolico. Saj je to vseeno naša kulturna dediščina, če tako rečemo. In kljub temu se tukaj zdaj obrne ogromno ljudi iz cele Slovenije, ki drugače sploh niso poštudirali, da bi v ta konec Slovenskih goric sploh šli. In zdaj se teda spoznavajo ta naš prelep konec in dejansko je s tem tudi en del turizma zaživel, če tako rečemo, ne samo v naši občini, temveč malo širše, ne.
1: Še po eni zgodbi je Jarenina poznana, ne, po Partljičjevem kulaku. Tudi na to temo ste sodelovali in se je v Jarenini odvijal zanimiv projekt, kaj ne?
0: Res je, Doživi kulaka, ki ga je pa vodila gospa Maja Repina in je bila odgovorna za vso zadevo. Tako da smo dejansko lani imeli tudi ta festival od 15. avgusta do 15. novembra in so bili razni dogodki v zvezi s tem

0: filmom, tako da se je dejansko tudi doživelo to, kjer se je film snemal. Marsikdo pozna ta film, ne bomo rekli, da malo ljudi, ampak rečemo kar 3/4 Slovencev, ampak zelo malo jih je povedalo, da se je to da je snemalo v občini Pesnica. Ne? In s tem to zdaj predoživljajo.
1: Ja, bi lahko rekli, da je zaradi vsega tega ne, pred Jarenino svetlejša prihodnost?
0: Definitivno, malo bolj nas zdaj ljudje tudi prepoznavajo imensko in točno vejo, da Jarenina je tam, kjer je muzej Alfi Nipič. Ne. In s tem smo tudi kot občina nekaj pridobili, tudi kot sam kraj, in smo prišli nekje na eno točko turizma, bomo rekli, ne, ki ga pa treba zdaj seveda razvijati naprej in ne zaspati, tako kot včasih rečemo v turizmu. Ne.
1: Večkrat ne, rečemo, da je prihodnost turizma zagotovo v povezovanju. So dejansko to priložnost, ki jo je Jarenina za širšo okolico s tem dobila, začutili tudi, ne vem, ponudniki kakšnih lokalnih dobrot, vinarji, vinogradniki, gostinci in podobno.
0: Definitivno. Tako da tudi s tem načinom, da smo jih pridobili, da sodelujejo v našem muzeju, se zdaj trenutno je že celo 21 vinarjev, ki prodajamo njihova botelična vina. In s tem tudi smo pridobili še marsikaj drugega. Dejansko tudi za njihovo zaupanje, da nas res spremljajo in pa tudi ostalih, od ponudnikov, kot se hrane tiče, se pravi tudi izletniških kmetij, da smo začeli medsebojno sodelovati, ne samo v naši občini, tudi z drugimi občinami in nam dejansko avtobuse pripeljajo, ki so namenjeni k njim, da imajo tam hrano ali pa kaj drugega. Tako da smo se dejansko povezali v kompletnih Slovenskih Goricah. Ne.
1: To pa je lepo slišati, ne?
0: Res je.
1: Dajte še nam malce povedati, kakšno je poletje v Jarenini. Je malce bolj mirno ali ravno obratno, zaradi krajevnega farnega praznika, verjetno bolj živahno v mesecu avgustu.
0: Tako je. Zdaj je malo zatišje, ker se vidi, da so časi dopustov, ampak pri nas pa se že začne z 8. avgustom dejansko tak praznik, ki ste ga omenili, ker je 15. avgusta največji farni praznik, kjer je naša cerkev Marijina cerkev. In dejansko se potem začnejo dogodki, ki pa bodo se spremljali cel avgust, še v septembru in nekaj celo v oktobru. Tako da imamo kar pestro. Konc poletja po začetku jeseni, če tako rečemo.
1: Kako je sicer z samim delovnim časom, odprtjem recimo muzeja zdaj čez poletje?
0: Ostaja enako odprt, kot smo ga imeli vedno, se pravi ponedeljek zaprt, ostale dneve od torka do nedelje pa je odprto od 10. do 18. ure vsak dan.
1: Skupine se seveda morajo najaviti, ne? Kako pa je z individualnimi obiskovalci?
0: Individualni obiskovalci se ne rabijo nič najavljati, razen pač večje skupine, tudi 10, ko je, se že najavijo. To pa z preprostega razloga, da se ne bi kaj zalomilo, da bi bil kakšen avtobus, pa bi ljudje prišli, pa bi morali dejansko čakati. Samo zaradi tega, ne.
1: Da ni potem slabe volje glede tega, ne?
0: Ja, ker če je avtobus, je takoj ena ura, ura pa pol in marsikoga potem slaba volja zajame, ko mora tam čakati, pa ne more na ogled. Ne.
1: Sicer pa so vrata na široko odprta in ste veseli verjetno obiskov, kaj ne?
0: Dejansko vsakega obiska smo tudi veseli, če samo pridejo, pa tam kaj spijejo, se malo posede, malo pogovarjamo, ni obvezno, če kdo ne želi v muzej. Smo veseli seveda vsakega obiska, tako da zato je tudi ta naša prva sobica, da tako rečemo, kot kavarnica, trgovinica, kjer so tudi mize in lahko vsak pride in se tudi malo pogovarja z nami, če želi.
1: Lepo, in če bo imel srečo, bo tam tudi Alfi, ne?
0: Seveda. Definitivno na kaki kavici, ja.
1: Skratka, za vse naše poslušalke in poslušalce, če so ljubitelji slovenske glasbe, če jih zanima zgodovina narodno-zabavne glasbe ali pa želijo pobližje spoznati torej bogato kariero Alfija Nipiča, je obisk muzeja zagotovo lepo doživetje tudi zdaj v tem poletnem času, tako da lahko ob koncu samo še povabiva, kaj ne?
0: Ja, to pa ja. Seveda si zelo dobro došli tudi naš muzej Alfi Nipič v Jarenini. Seveda moramo pa se tudi zavedati, da gospod Alfi bo počasi, ki se bliža zelo hitro, en poseben datum, to je pa njegov rojstni dan, 17. septembra.
1: No, kakšno lepo presenečenje, ne? V zadnjem obdobju smo že spremljali tudi mi, jaz verjamem, da bo lepo praznoval tudi tokrat in mi na valovih Radija Slovenske Gorice zagotovo tudi z njim. Andreja Cehnar, hvala za tale pogovor, klepet, mi bomo pa še zdaj le slišali tisto njegovo, ki opeva Jarenino. Velja?
0: Super, hvala vam.
1: Lep pozdrav, srečno.
0: Pozdravljeni.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x 80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
2: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
3: Vroča ponudba v UPE Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 € plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.450 € plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu 3xdvojnev.jocco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi PE Agro.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriške sile so v noči na sredo izvedle napade na več kot 80 ciljev v Iranu kot neposreden odgovor na iranske napade na tri tovorne ladje v Hormuški ožini, je sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske. Iranski predstavniki so obsodili tudi odločitev Washingtona, da prekliče dovoljenje za prodajo iranske nafte, poroča televizija ABC. V politični skupini Evropske ljudske stranke bodo danes po napovedih odločali o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa, potem ko je prejšnji teden izključitev že uradno potrdilo predsedstvo te največje politične skupine v Evropskem parlamentu. Poslanco iz SDS med drugim očitajo pomankljivo delovno etiko ter delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. V Mariboru je konec minulega tedna potekalo delovno srečanje županov podravskih občin z ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj doktorico Moniko Kirbiš-Rojs. Srečanje je bilo namenjeno razpravi o ključnih razvojnih izzivih regije ter pripravam na novo finančno perspektivo Evropske unije po letu 2028. Udeleženci so govorili o izvajanju dogovora za razvoj regije Podravje, pripravi regionalnega razvojnega programa ter nujnosti pravočasnega določanja razvojnih prioritet. Poseben poudarek je bil namenjen tudi učinkovitejšemu črpanju evropskih sredstev in odpravljanju administrativnih ovir. Ministrica je ob tem poudarila, da se ključne odločitve za razvoj regije po letu 2028 sprejemajo že danes, zato so pravočasno načrtovanje, usklajeni projekti in jasni cilji regije ključni za uspeh pri pridobivanju evropskih sredstev v prihodnje. Sogovorniki so se strinjali, da je za uspešen razvoj Podravja ključno tesno sodelovanje države, občin in razvojnih institucij ter zagotavljanje stabilnih pogojev za izvajanje projektov. V Ljutomeru se bo nocoj začel 22. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina, ki bo do 12. julija ponudil izbor filmov, delavnic in spremljevalnih dogodkov. Slavnostna otvoritev bo ob 17.30 pred Domom kulture. Festival bo odprla častna gostja in predsednica letošnje žirije za najboljši celovečerni film Caroline Munro. Festival bo po napovedih ponudil skupno 53 celovečercev, kratkih filmov in glasbe. Dokumentarcev. Za glavno nagrado Hudi maček se letos poteguje 5 filmov. V spremljevalnem programu bodo med drugim potekale delavnice, koncerti, filmski kviz in tradicionalna povorka zombijev, ki ostaja eden od vrhuncev festivala. Zaključna slovesnost podelitve nagrad bo v soboto. Sport. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi so znani vsi četrtfinalisti. Zadnja se je med 8 uvrstila Švica po zmagi v Vancouvru po izvajanju 11 metrov proti Kolumbiji 4-3, le nekaj ur pred tem pa je Argentina v Atlanti premagala Egipt 3-2. V četrtfinale so se v minulih dneh uvrstile že Francija, Maroko, Španija, Belgija, Norveška in Anglija. Francija se bo 9. julija v Bostonu pomerila z Marokom, Španija pa dan kasneje v Los Angelesu z Belgijo. Tekma med Norveško in Anglijo bo 11. julija v Miamiju, obračun med Argentino in Švico pa 12. julija v Kansas Cityju. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes se bo čez dan delno zjasnilo, sicer pa pretežno oblačno vreme, jutri bo delno jasno. Najvišje dnevne temperature danes so 26 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 11 do 17, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo po večini jasno, znova bo nekoliko bolj vroče, v soboto bo sončno, popoldne pa ni izključena niti kakšna posamezna nevihta. Preverimo aktualne temperature. 25 stopinj smo izmerili v tem trenutku v Lenartu, Maribor 22 stopinj, Murska Sobota 23 na obali, v tem trenutku 22, Prestolnica 21 stopinj ter na Kredarici 10 stopinj nad ničlo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojaks. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Za konec je hiter skok na naše ceste. Danes še naprej opozarjamo na dela, ki promet ovirajo na štajerski avtocesti v veliki meri na relaciji med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter pri Slovenski Bistrici, no dela pa tudi še naprej pri mejnem prehodu Šentil. Zato še posebej strpno, previdno in počasi na teh relacijah. No, tako velja voziti tudi na regionalnih cestah, dela v Staršah, v Kungoti ter na relaciji Rače-Fram. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, natanko 6 minut je čez 10.
2: Politje. Politje. Politje. Politje na Radiu Slovenska Gorica.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Materičku, staro 3 terna.
2: Moće bih do klavu, ja li pobra šića bi, ja.
3: Imamo za prodat, rajest, ja li pa prodala sedeš do garnituru.
4: Kupli enega konja, do 10 let neke stare.
5: Imam neke drf za prodat.
6: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
7: Nič 90, 74, 44.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Papirnica Zajček.
2: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
1: Papirnica Zajček.
2: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
3: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
4: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
5: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
0: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Voditelji člani Zveze NATO, med njimi premier Janez Janša, bodo danes na vrhu v Ankari razpravljali o povečanju obrambnih izdatkov v skladu zavezam iz lanskega vrha v Hagu. Predsedniki vlad in držav članic NATO bodo poleg tega razpravljali o krepitvi proizvodnih zmogljivosti obrambne industrije in nadaljni podpori Ukrajini. V luči napetosti med obema stranima Atlantika, ki glede na včerajšnje izjave predsednika ZDA Donalda Trumpa ne popuščajo, pa bodo razpravljali tudi o večji vlogi Evrope pri zagotavljanju lastne varnosti. Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus so podpisale protokol o sodelovanju. Poslanska skupina SDS je na mrežu X objavila, da so s protokolom potrdili zavezanost usklajenemu, odgovornemu in učinkovitemu delu. Sodelovanje strank v vladi opredeljuje koalicijska pogodba, ki so jo podpisale 21. maja. V pogodbi so določili vsebinske prioritete za mandat. Nagrado Cmurek na Tratah bo med 10. in 12. julijem prvič potekal festival Norosti, tridnevni dogodek, ki ga pripravlja Muzej Norosti. Festival bo skozi pogovore, umetnost, film, glasbo in delavnice odpiral vprašanja duševnega zdravja, človekovih pravic, stigme in vključevanja ljudi z izkušnjo institucionalizacije. Osrednji namen festivala je spodbujati dialog med stroko, lokalno skupnostjo in ljudmi z lastnimi izkušnjami ter prispevati k razbijanju predsodkov v duševnem zdravju in oviranosti. Pomemben del petkovega programa bo odprtja Centra za zagovorništvo CZAK, ki od maja deluje v okviru Muzeja Norosti. Obiskovalce čaka pester program z okroglimi mizami, strokovnimi razpravami, gledališko improvizacijo, filmskimi projekcijami, razstavami, ustvarjalnimi delavnicami, koncerti, sejmom rokodelskih izdelkov in vodenimi ogledi Muzeja Norosti. Med drugim si bodo lahko gledali tudi večkrat nagrajeni dokumentarni film Modri konj želja ter spoznali zgodbe ljudi z izkušnjo življenja v institucijah. Festival bo potekal v prostorih gradu Cmurek, kjer domuje Muzej Norosti. Letos nagrajen z mednarodno nagrado Kenneta Hudsona za institucionalni pogum in strokovno integriteto. Organizatorji vabijo vse, ki jih zanimajo teme duševnega zdravja, človekovih pravic umetnosti in družbene vključenosti, da se jim pridružijo na Tratah ob Muri. Sport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je v četrti etapi dirke po Franciji predal rumeno majico vodilnega. Po novem jo bo po uspešnem begu na trasi med Carcassonom in Foysom nosil Norvežan Torsten Train. Etapo je dobil Danec Mats Pedersen, del bega pa je bil tudi Slovenec Jan Tratnik. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes se bo do večera delno zjasnilo, sicer pa pretežno oblačno vreme. Jutri bo delno jasno. Najvišje dnevne temperature danes so 26 do 32 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 11 do 17, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo po večini jasno, znova bo nekoliko bolj vroče, v soboto bo sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne nevihte. Preverimo aktualne temperature, 26 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor 23, Murska Sobota 22, toliko tudi v Ljubljani, na Obali 23, ter na Kredarici 10 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, povlašteni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Svojo pozornost, kot vselej, za konec namenjamo še stanju na naših cestah. Dela prometa ovirajo danes na Štajerski avtocesti, še naprej med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, pa tudi pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil. Opozarjamo tudi na delovišča na lokalnih in regionalnih cestah, v Staršah dela pa v Kunguti ter na relaciji Rače Fram. Ja, kamarkoli se danes odpravljate, vožnje prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 11.
3: Politje. Na Radiu Slovenska Gorica.

0: vrtimo vaše glasbene želje.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, ja, tudi danes torej vrtimo vaše glasbene želje v programu Radija Slovenske Gorice, ki smo ga seveda preklopili takole v poletno edicijo. Tudi danes ste seveda lepo vabljeni na našo Facebook stran Radija Slovenske Gorice, ta pravi, kjer smo že pred dvema urama objavili, torej, da tudi danes želimo slišati skladbe, ki jih tako zelo radi poslušate in seveda pod komentar, pod zadnjo objavo napišite vašo glasbeno željo in vam jo torej v nadaljevanju tudi zavrtimo. No, slednje je storil že poslušalec Felix, ki si danes želi slišati skladbo ansambla Firbci, Dekle je zajemalo z vedrom vodo. Felix, pravi naslov te skladbe je Studenček, samo tako za intermeco, za naslednjič, ko si boste ponovno zaželeli glasbeno željo in pa tudi vam seveda želim lepo čudovito sredo, tako kot ste slednje zaželeli tudi nam. Potem nam je pisala poslušalka Ivica, ki danes želi slišati Staneta Vidmarja ter njegov večerni zvon. Tudi mi pa vas lepo pozdravljamo. Ivica, ne odhajajte predaleč, da slučajno ne zamudite tega zvona, ki ga bomo lahko slišali v nadaljevanju. No, pisala nam je pa tudi poslušalka Carmen, danes želi slišati takšno radoživo, hudomušno skladbo Korada in pa Boško benda Lula Tmetišči. Nas še ne ravno tako zelo, bom rekel, ampak seveda imamo tole pesem Carmen in jo bomo tudi v nadaljevanju zavrteli. Še prej pa bomo slišali glasbeno željo poslušalke Marije, ki želi slišati skladbo Lojzeta Slaka, še enkrat se bova srečala. Tej skladbi pa je naslov kar še enkrat, poslušalke in poslušalci, kmalo smo nazaj, vi pa hitro na našo Facebook stran in v komentar napišite, katero skladbo želite slišati danes.

0: vaše glazbene želje.
1: Vaše glazbene želje.
2: Vaše glazbene želje.
3: Tako nadaljujemo seveda z vašimi glasbenimi željami, katere nam lahko takole predate s tem, ko pod zadnjo objavo napišete vašo glasbeno željo, seveda pod zadnjo objavo na naši Facebook strani Radio Slovenske Gorice, ta pravi. No in imamo še eno domačo nalogo, kajti včeraj nam je pisal še poslušalec Nino, ki si danes želi slišati novo skladbo Larišce Sreš, naj na jo odnese. Včeraj je zmanjkalo časa, da bi Nino to uresničili glasbeno željo, no danes pa ga imamo več kot dovolj. Larisa Sreš pa prihaja torej v nadaljevanju in popolnoma enako Srečko nam je pisal še včeraj in bi rad slišal pesem od ansambla Beatens, take mame ni na tem svetu, vse nas lepo pozdravlja, no pesem pa posveča mami in ateju, ki uživata v penziji. Srečko, z največjim veseljem bomo zavrteli tole skladbo, no še prej pa prihajata dve in sicer Damjan Murko svojo novo skladbo, ki se je danes zaželel poslušalec Simon, moj mali kuža, in pa tudi poslušalka Metka je pisala danes, da si želi slišati pesem Rastejo v Strmi gori planike 3. Metka, evo, uživajte.

0: Vrtimo vaše glasbene želje.
1: Ja, današnje glasbene želje se počasi bližajo k koncu, no za konec pa bomo vendarle še uresničili jih nekaj, natančneje dve. Ja, pisala nam je poslušalka Mateja, ki nas vse res zelo pozdravlja. Mateja, hvala za te pozdrave. Prosi pa za cerkveno prosvetni zbor Sveta Ana, skladba Mariji v pozdrav. Mateja, seveda bomo ugodili tej glasbeni želji ter torej v nadaljevanju prisluhnili cerkveno prosvetnemu zboru Sveta Ana. Ja, pisala pa nam je tudi poslušalka, sedaj pa mi je nekako ušlo ime, če sem povsem iskren, vendar lepa poslušalka želi slišati skladbo, oziroma evo, sem našel poslušalka Tončka, je to bila, želi pa slišati skladbo Lojzeta Slaka Potepuh in seveda tudi tole zares lepo pesem imamo in jo bomo tudi z največjim z veseljem zavrteli. Še prej pa prihaja skladba Silva Pliberška in pa Modrijanov Oj, zemljica, no to glasbeno željo pa si je danes zaželela poslušalka Kristina, kateri pa bomo tudi seveda ugodili in pa prisluhnili tej zares lepi skladbi. Vi pa seveda ne pozabite, jutri so glasbene želje ponovno na sporedu od 11. ure in 10 minut in lepo vabljeni, da pod jutrišnjo objavo najnovejšo objavo ponovno zapišete skladbo, ki jo želite slišati na valovih Radia Slovenske Gorice.

0: sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo, 6 kosov, le 1,99 €. In mini sladoledne lučke z mandlji, 8 kosov, le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
5: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
6: Kaze Radgona.
7: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
6: Gnojila za dognojevanje.
7: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
6: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
7: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
6: Kaze Radgona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
8: Vroča, vroča ponudba v P. Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 € plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 € plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jocco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriški predsednik Donald Trump je danes ob robu vrha Zveze NATO v Ankari, Španiji, zagrozil s takojšnjo prekinitvijo trgovinskih odnosov, ker oblasti v Madridu z ZDA niso pomagale v vojni proti Iranu in ker ne namenjajo dovolj sredstev za obrambo. Ob začetku srečanja z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem je bil kritičen tudi do drugih največjih evropskih zaveznic, ki z ZDA niso želele pomagati v vojni proti Iranu in izrazil nezadovoljstvo zavezništvom. Svet RTV Slovenija je današnjo sejo, na kateri naj bi obravnaval osnutek rebalansa programsko-produkcijskega načrta za letos, odpovedal. Uprava zavoda je osnutek namreč umaknila, ker finančni odbor na seji včeraj ni dal soglasja k njemu. Uprava je osnutek pripravila, ker zavod ni prejel sredstev iz državnega proračuna v skladu z novelo zakona o RTV Slovenija iz decembra. Ta je določila, da se programi narodnostnih skupnosti letno iz državnega proračuna so financirajo v višini 10% od vrednosti izbranega RTV prispevka, glasbenega produkcija pa v višini 4%. To skupno predstavlja 15,2 milijona evrov. Maribor je prvič prejel zlati znak Slovenija Green Destination, ki ga v okviru zelene scheme slovenskega turizma podeljuje Slovenska turistična organizacija. S tem se je uvrstil med najbolj trajnostno usmerjene turistične destinacije v Sloveniji. Priznanje je rezultat sistematičnega razvoja trajnostnega turizma ter sodelovanja Zavoda za turizem Maribor, mestne občine Maribor, turističnega gospodarstva in številnih drugih partnerjev. Komisija je med drugim izpostavila, kako kakovostno upravljanje destinacije, uspešno povezovanje deležnikov, razvoj trajnostne mobilnosti, skrb za kulturno dediščino ter rast turističnega obiska ob hkratnem zmanjševanju sezonskosti. Direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Struc pa se močno zaveda tudi izzivov in priložnosti, ki jih Maribor še ima v bodoče.
2: Maribor je zdaj že, bom rekel, na vseh področjih kar precej skokovito rastejo. Vidim še eno priložnost, morda celo dve. Eno je športni turizem, ki je nekoč že bil zelo močno prisoten, pa smo mogoče v zadnjih letih malo pozabili na nanj, prav zaradi ali vremenskih sprememb ali pa zaradi kakih drugih kriz. Pa seveda verski turizem, ne? To je pa naslednja velika stvar. Čez tri leta praznujemo 800 let nadškofije v Mariboru in to bo spet ena od čudovitih priložnosti, da se turizem poveže tako na eni strani z vero, na drugi strani z kulturo, pa še kom.
1: V polfinale Grand Slema v Wimbledonu se po maratonskih 5 urah in 15 minutah četrtfinala uvrstil tudi legendarni srbski tenisač Novak Djokovic. 39-letni Djokovic je odigral najdaljše četrtfinale v zgodovini Wimbledona in se je tako približal boju za 25. naslov na turnirjih za veliki slem. London zdaj dočaka sanski polfinale. Djokovic bo v tem delu turnirja igral že 15-tič, njegov nasprotnik v petek pa bo trenutno prvi igralec sveta, Italijan Jannik Sinner. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes se bo čez dan jasnilo, sicer pa pretežno oblačno vreme, jutri bo delno jasno. Najvišje dnevne temperature danes so od 26 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 11 do 17, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo po večini jasno, znova bo nekoliko bolj vroče, v soboto bo sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne nevihte. Preverimo aktualne temperature. V tem trenutku smo v Lenartu izmerili 27 stopinj Celzija, Maribor 23, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana 22, na Obali 25, na Kredarici 11 stopinj nad ničlo.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaz, povlašeni prodajalec in serviser Citroen. na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Tako, za konec skok na naše ceste. Pozorno, na Štajerski avtocesti dela prometa virajo pri Slovenskih Konicah in pri Slovenski Bistrici, tukaj pa nastajajo občasno tudi zastoji, dela na Štajerki pa tudi pri mejnem prehodu Šentil. Danes opozarjamo še na delovišča na lokalnih in regionalnih cestah, tako potekajo dela še v Staršah, pa Kunguti ter na relaciji Rače-Fram. Ja, kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Še nekaj sekund nas loči in natanko 6 minut bo čez 12.
4: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, ponovno zares lepo pozdravljeni v rubriki Mali oglasi, ki se znajde na sporedu na valovih radija Slovenske Gorice vsak dan v tednu od ponedeljka do sobote, no potem ne čisto vsak dan, samo ob nedeljah ni malih oglasov, sicer pa od ponedeljka do sobote imate imenitno priložnost, da v dveh terminih na dan ob 9. uri in 10 minut ter ob 12. uri in 10 minut pokličete na 090 74 44 ter nam zaupate vaš mali oglas, dodate pa mu tudi vašo telefonsko številko. No in nekdo bo v tem trenutku to tudi že storil. Dober dan.
1: Dober dan, mi pa predvamo 10 podojko, težkih od 25 do 30 kg, 3,5 € za kilogram, več informacij na nič 3137954.
0: Telefonska številka vaša pa torej nič 31 237 954.
1: Tako je, hvala, srečna.
0: Hvala tudi vam, srečna. Nič 3 1 2 3 7 9 5 4, telefonska številka poslušalke, takole je otvorila današnji drugi termin malih oglasov. Vabljeni, da se pridružite tudi vi. Če kaj podarjate, kupujete, prodajate, je razlog še toliko večji. Nič 90 74 44.

0: Nekoliko bomo ponovno znižali glasbeno podlago za voljo novega klica. Dober dan.
1: Dober dan. Prodam Tomos Moped Flexer. Flexer. Telefonska številka 02-677-236. Hvala.
0: Sklepam, da spredaj telefonska številka ne bo držala nič dve, ali pač?
1: Ja, Mariborska je.
0: Potem je tisto...
1: 02! Ja.
0: Potem je to domači telefon.
1: Ja, domači, ja, moj Fischer.
0: Nič 2677236.
1: Ja.
0: Tako, zmenjeno.
1: Ok, živjo.
0: Hvala za klic, srečno. Je telefonska številka, torej nič 2677236 poslušalca, ki je poklical takole v današnje male oglase. Še nekdo pa je z nami. Dober dan.
2: Dober dan. Kmetija Špigel z Koroške sporoča, da bo ta petek 10.7. pripeljala mlade kokoši nesence, rjave, cepljene, stare 21 tedno, ki že nesejo po zelo ugodni ceni 11 evrov, smo najcenejši. Slovenska Bistrica ob 8. zjutraj pri Framboto hoče pivola ob 9. ob 10. parkirišče športni center Lenart in selnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi telefon 041-442-162. Torej, se vidimo ta petek. Ob nakupu vsak dobi presenečenje. Hvala, srečno.
0: Telefonska številka pa torej 041-442-162.
2: Srečno.
0: Srečno tudi vam. Hvala za klic. 041-442-162, telefonska številka poslušalke. No, no klic. Dober dan.
3: Dober dan.
0: Pozdravljeni.
3: Jaz bi prodal gume za osebni avto, primerne za traktor, za avto prikolice. Prodal bi pa tudi vrtne stole, kovinske vrtne stole, bele barve. Po ugodni ceni. Telefon 041-792-079. Hvala.
0: Nič 41-792-079.
3: Ja, hvala, srečno.
0: Srečno tudi vam, hvala za klic. Nič 41-792-079, telefonska številka. Pozdravljeni, dober dan.
4: Dober dan. Kupil bi enih par 100 kil ječmena na telefonsko številko 040-907-445. Lepa hvala.
0: Telefonska številka nič 40-907-445 oziroma nič 409-07-445. Torej, telefonska številka, ki nam jo je takole zaupal poslušalec. Ja, zares imenitni mali oglasi, do tega trenutka se je zvrstilo cela kopica klicev vaših in vaših malih oglasov povezanih z njimi, nekaj trenutkov pa je seveda še preostalo in vabljeni, da se nam pridružite. Nič 90, 74, 44.

Čakamo vaše klice v tem drugem terminu malih oglasov. Zgolj nekaj sekund je še preostalo do konca, tako da na mestu je zadnje povabilo, da pokličete na nič 90 74 44 ter tako oddate mali oglas, vi pa sklenete kako dobro in pošteno kupčijo v današnjem popodnevu. Nič 90 74 44.

0: Občinska organizacija Rdečega križa Sveta Ana vabi krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v petek 10. julija v prostorih osnovne šole Sveta Ana od 7. do 11. ure. Za odvzem krvi se je potrebno naročiti na telefonsko številko 041 320 796 ali 041 479 242. Hvala, ker zaradi vas življenje teče dalje.
1: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.

0: Akcija tedna u Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D. Pernica.
2: Galeja nepremičnine.
3: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
2: Profesionalen pristop.
3: Inovativno oglaševanje.
2: Hitra prodaja.
3: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
2: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
4: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuhari, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
0: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriške sile so v noči na sredo izvedle napade na več kot 80 ciljev v Iranu kot neposreden odgovor na iranske napade na tri tovorne ladje v Hormuški ožini, je sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske. Iranski predstavniki so obsodili tudi odločitev Washingtona, da prekliče dovoljenje za prodajo iranske nafte, poroča televizija ABC. V politični skupini Evropske ljudske stranke bodo danes po napovedih odločali o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa, potem ko je prejšnji teden izključitev že uradno potrdilo predsedstvo te največje politične skupine v Evropskem parlamentu. Poslanco iz SDS med drugim očitajo pomankljivo delovno etiko ter delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. V Mariboru je konec minulega tedna potekalo delovno srečanje županov podravskih občin z ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj doktorico Moniko Kirbiš-Rojs. Srečanje je bilo namenjeno razpravi o ključnih razvojnih izzivih regije ter pripravam na novo finančno perspektivo Evropske unije po letu 2028. Udeleženci so govorili o izvajanju dogovora za razvoj regije Podravje, pripravi regionalnega razvojnega programa ter nujnosti pravočasnega določanja razvojnih prioritet. Poseben poudarek je bil namenjen tudi učinkovitejšemu črpanju evropskih sredstev in odpravljanju administrativnih ovir. Ministrica je ob tem poudarila, da se ključne odločitve za razvoj regije po letu 2028 sprejemajo že danes, zato so pravočasno načrtovanje, usklajeni projekti in jasni cilji regije ključni za uspeh pri pridobivanju evropskih sredstev v prihodnje. Sogovorniki so se strinjali, da je za uspešen razvoj Podravja ključno tesno sodelovanje države, občin in razvojnih institucij ter zagotavljanje stabilnih pogojev za izvajanje projektov. V Ljutomeru se bo nocoj začel 22. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina, ki bo do 12. julija ponudil izbor filmov, delavnic in spremljevalnih dogodkov. Slavnostna otvoritev bo ob 17.30 pred Domom kulture. Festival bo odprla častna gostja in predsednica letošnje žirije za najboljši celovečerni film Caroline Munro. Festival bo po napovedih ponudil skupno 53 celovečercev, kratkih filmov in glasbe. Dokumentarcev. Za glavno nagrado Hudi maček se letos poteguje 5 filmov. V spremljevalnem programu bodo med drugim potekale delavnice, koncerti, filmski kviz in tradicionalna povorka zombijev, ki ostaja eden od vrhuncev festivala. Zaključna slovesnost podelitvijo nagrad bo v soboto. Sport. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi so znani vsi četrtfinalisti. Zadnja se je med 8 uvrstila Švica po zmagi v Vancouvru po izvajanju 11 metrov proti Kolumbiji 4-3, le nekaj ur pred tem pa je Argentina v Atlanti premagala Egipt 3-2. V četrtfinale so se v minulih dneh uvrstile že Francija, Maroko, Španija, Belgija, Norveška in Anglija. Francija se bo 9. julija v Bostonu pomerila z Marokom, Španija pa dan kasneje v Los Angelesu z Belgijo. Tekma med Norveško in Anglijo bo 11. julija v Miamiju, obračun med Argentino in Švico pa 12. julija v Kansas Cityju. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes se bo čez dan delno zjasnilo, sicer pa pretežno oblačno vreme, jutri bo delno jasno. Najvišje dnevne temperature danes so 26 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 11 do 17, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo po večini jasno, znova bo nekoliko bolj vroče, v soboto bo sončno, popovdne pa ni izključena niti kakšna posamezna nevihta.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojaz. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Za konec je hiter skok na naše ceste. Danes še naprej opozarjamo na dela, ki promet ovirajo na štajerski avtocesti v veliki meri na relaciji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter pri Slovenski Bistrici, no dela pa tudi še naprej pri mejnem prehodu Šentil. Zato še posebej strpno, previdno in počasi na teh relacijah. No, tako velja voziti tudi na regionalnih cestah, dela v Staršah, v Kungoti ter na relaciji Rače-Fram. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x 80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Trump: premirja med ZDA in Iranom je konec. Janša: Slovenija bo odslej v NATO držala besedo. Potrebo vključitvi oseb z motnjami v duševnem razvoju več kot je kapacitet. Maribor prejel zlati znak Slovenija Green Destination, a se zavedajo tudi izzivov. Muzej Alfi Nipič v Jarenini v 2 letih obiskalo več kot 10 tisoč obiskovalcev. Na Trate prihaja prvi festival Norosti. Vreme: danes se bodo večera delno zjasnilo, sicer pa pretežno oblačno vreme. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je danes na vrhu Zveze NATO v Ankari izjavil, da je konec premirja med ZDA in Iranom. Dodal je, da je ukvarjanje z Iranci izguba časa in da so ti lažnivci. Ponovil je stališče, da Teheran nikoli ne sme pridobiti jedrskega orožja. Če ga bodo imeli, ga bodo tudi uporabili, je prepričan ameriški predsednik. Po njegovih besedah so ameriške sile ponoči silovito napadle Iran, potem ko je slednji napadel plovila v Hormuški ožini. Teheran se je odzval z napadi na ameriške cilje v Bahrajnu in Kuvajtu. Do nove zaostritve razmer je prišlo potem, ko sta Washington in Teheran sredi junija v prizadevanjih za končanje vojne sklenila memorandum o soglasju. Trump je danes izjavil, da se pogajalci ZDA sicer lahko še naprej pogovarjajo s Teheranom, a da po njegovem mnenju s tem le tratijo svoj čas. V Iraku so se danes v šiitskem svetem mestu Najaf začele pogrebne slovesnosti za nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Ajatolo Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Na ulicah mesta se je zbralo več tisoč ljudi, ki so krsto z njegovimi posmrtnimi ostanki pospremili do svetišča prvega šiitskega imama Alija. V srednjem in južnem delu Kitajske reševalci danes nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih, potem ko so v ponedeljek neurja z močnim dežjem in vetrom zahtevala 17 življenj in povzročila poplave. V zemeljskem plazu, ki se je včeraj sprožil v severozahodni provinci Gansu, pa je umrlo 21 ljudi. Več kot 6000 ljudi se je davi iz Nezuka v Bosni in Hercegovini podalo na 3-dnevni pohod miru proti potočarom, s katerim se vsako leto začne obeleževanje obletnice genocida v Srebrenici. Do petka bodo prehodili okoli 100 km dolgo pot, na kateri je julija 1995 okoli 15 tisoč bošnjakov iz Srebrenice poskušalo doseči osvobojeno ozemlje.
2: Doma.
1: Slovenija bo odslej v NATO držala besedo, je danes v robu vrha zavezništva v Ankari glede ocen, da bo Slovenija pri naložbah v obrambo letos edina članica pod mejo 2% bruto domačega proizvoda, dejal premier Janez Janša. Podaril je, da tega ne bo mogoče reševati brez jasne slike glede javnih financ in ustavno sodišče pozval naj odloči glede referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes za 15. november razpisal redne lokalne volitve, na katerih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji 4-letni mandat. Za dan razpisa volitev je z odlokom določil 7. september. S tem dnem bodo začeli teči roki za volilna opravila. V občinah z ustanovljenimi ožjimi deli bodo 15. novembra potekale še volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, saj se v te v skladu zakonom opravijo istočasno kot redne volitve občinske svete. Razpišejo pa jih župani. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: V Mariboru je konec minulega tedna potekalo delovno srečanje županov podravskih občin z ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj doktorico Moniko Kirbiš-Rojs. Srečanje je bilo namenjeno razpravi o ključnih razvojnih izzivih regije ter pripravam na novo finančno perspektivo Evropske unije po letu 2028. Udeleženci so govorili o izvajanju dogovora za razvoj regije Podravje, pripravi regionalnega razvojnega programa ter nujnosti pravočasnega določanja razvojnih prioritet. Poseben poudarek je bil namenjen tudi učinkovitejšemu črpanju evropskih sredstev in odpravljanju administrativnih ovir. Ministrica je ob tem poudarila, da se ključne odločitve za razvoj regije po letu 2028 sprejemajo že danes, zato so pravočasno načrtovanje, usklajeni projekti in jasni cilji regije ključni za uspeh pri pridobivanju evropskih sredstev v prihodnje. Sogovorniki so se strinjali, da je za uspešen razvoj Podravja ključno tesno sodelovanje države, občin in razvojnih institucij ter zagotavljanje stabilnih pogojev za izvajanje projektov. VDC in sožitje Maribor je namenjen odraslim osebam z motnjami v duševnem razvoju, ki potrebujejo podporo pri vsakdanjem življenju, vključevanju v družbo in ohranjanju čim večje samostojnosti. Njegovo poslanstvo je ustvarjati spodbudno in varno okolje, v katerem lahko uporabniki razvijajo svoje sposobnosti, krepijo socialne veščine ter aktivno sodelujejo v skupnosti. V okviru varstveno-delovnega centra izvajajo različne delovne, ustvarjalne in socialne programe, socialno-varstvene storitve pa vključujejo tudi podporo pri samostojnem bivanju in vsakodnevnih opravilih. Poseben poudarek namenjajo individualnemu pristopu, spoštovanju dostojanstva posameznika ter spodbujanju njegovega vključevanja v družbeno življenje. Kot je povedala Marija Bunta iz Sožitja, je potrebo vključitvi oseb z motnjami v duševnem razvoju več kot je kapacitet, to ne velja samo za Maribor, pač pa za vso Slovenijo.
3: Potrebe mislim, da so širom Slovenije kar velike. Mi smo eni med manjših ponudnikov, ki izvajamo to storitev, pa imamo na čakalni listi za varstveno delovni center 4 osebe, za institucionalno varstvo pa jih imamo 8. To je za našo ustanovo, ki smo majhni, kar velika številka. Mi smo polni, mi imamo stanovanjsko skupino, to je do 11 oseb in tudi 11 oseb imamo trenutno nameščene, več ni prostora. Mi smo koncesionar in nam je ministrstvo podelilo koncesijo in trenut dodatnih širitev ne bo in tudi ne bo razpisa koncesij. Tako da vsi ti iz centra, ko kličajo ali starši zakoniti zastopniki, tudi kamorkoli pokličajo, pravijo, vsi so zasedeni polno, čakalne vrste so, kamor kjer čakajo tudi do 5 let, ampak trenutno je stanje takšno, kot je.
1: Maribor je prvič prejel zlati znak Slovenija Green Destination, ki ga v okviru zelene sheme slovenskega turizma podeljuje Slovenska turistična organizacija. S tem se je uvrstil med najbolj trajnostno usmerjene turistične destinacije v Sloveniji. Priznanje je rezultat sistematičnega razvoja trajnostnega turizma ter sodelovanja Zavoda za turizem Maribor, mestne občine Maribor, turističnega gospodarstva in številnih drugih partnerjev. Komisija je med drugim izpostavila kakovostno upravljanje destinacije, uspešno povezovanje deležnikov, razvoj trajnostne mobilnosti, skrb za kulturno dediščino ter rast turističnega obiska ob kratnem zmanjševanju sezonskosti. Direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Struc pa se močno zaveda tudi izzivov in priložnosti, ki jih Maribor še ima v bodoče.
4: Maribor je zdaj že, bom rekel, na vseh področjih kar precej skokovito rastejo. Vidim še eno priložnost, morda celo dve. Eno je športni turizem, ki je nekoč že bil zelo močno prisoten, pa smo mogoče v zadnjih letih malo pozabili na nanj, prav zaradi ali vremenskih sprememb ali pa zaradi kakih drugih kriz. Pa seveda verski turizem, ne? To je pa naslednja velika stvar. Čez 3 leta praznujemo 800 let nadškofije v Mariboru in to bo spet ena od čudovitih priložnosti, da se turizem poveže tako na eni strani z vero, na drugi strani z kulturo, pa še komu.
1: V Zavodu za turizem Maribor tako podarjajo, da želijo z nadaljnim razvojem in povezovanjem v prihodnje kandidirati tudi za najvišji platinasti znak. V zeleno schemo slovenskega turizma je poleg destinacije Maribor trenutno vključenih še 7 mariborskih turističnih ponudnikov. Le redki slovenski glasbeniki se lahko pohvalijo z muzejem, posvečenim njihovemu življenju in ustvarjanju. V Jarenini obiskovalce že 2 leti navdušuje muzej Alfija Nipiča, ki pripoveduje zgodbe ene največjih legend slovenske narodno-zabavne glasbe. V njem so zbrani številni spomini, priznanja, fotografije, kostumi in drugi predmeti, ki obiskovalce popeljajo skozi bogato glasbeno pot Alfija Nipiča. Razstavo Ostal bo muzikant si je v tem času gledalo več kot 10 000 ljubiteljev glasbe iz vse Slovenije in tudi tujine, ki so pa navdušeni tudi nad ostalo ponudbo. Govori Andreja Cehnar.
5: Dejansko razstava je narejena kot njegova časovnica skozi celo obdobje njegovega življenja, od otroštva, njegovih začetkov kot profesionalnega glasbenika. Tudi Vesela jesen zajeta, ki je bila včasih na lento, njegova najbolj znana pesem, ki jo cela Slovenija dejansko pozna, to je Silvestrski poljub, in pa seveda ne smemo pozabiti bogato kariero tudi z ansamblo Bratov Avsenik. Pa seveda njegove nagrade, ki so pa čisto na koncu. Drugače pa imamo noter trgovinico Kavarnico, tudi z lokalnimi proizvodi, vse iz naše občine, vinarje in tako naprej, čebelarsko društvo, zeliščarstvo Nidani. Potem imamo tudi muzejsko vinoteko, kjer delamo vodene degustacije vseh teh lokalnih vin, ki jih tudi prodajamo kot botelčna. Sejna soba, ki se daje v najem, dvorana, kjer pa tudi pripravljamo razno razne koncerte in pa kulturne dogodke.
1: Nagradu Cmurek na Tratah bo med 10. in 12. julijem prvič potekal festival Norosti, 3-dnevni dogodek, ki ga pripravlja Muzej Norosti. Festival bo skozi pogovore, umetnost, film, glasbo in delavnice odpira vprašanja duševnega zdravja, človekovih pravic, stigme in vključevanja ljudi z izkušnjo institucionalizacije. Osrednji namen festivala je spodbuditi dialog med stroko, lokalno skupnostjo in ljudmi z lastnimi izkušnjami ter prispevati k razbijanju predsodkov v duševnem zdravju in oviranosti. Pomemben del petkovega programa bo odprtje Centra za zagovorništvo CEZAK, ki od maja deluje v okviru Muzeja Norosti. Obiskovalce čaka pester program z okroglimi mizami, strokovnimi razpravami, gledališko improvizacijo, filmskimi projekcijami, razstavami, ustvarjalnimi delavnicami, koncerti, sejmom rokodelskih izdelkov in vodenimi ogledi Muzeja Norosti. Med drugim si bodo lahko ogledali tudi večkrat nagrajeni dokumentarni film Modri konj želja ter spoznali zgodbe ljudi z izkušnjo življenja v institucijah. Festival bo potekal v prostorih gradu Cmure, kjer domuje Muzej Norosti, letos nagrajen z mednarodno nagrado Keneta Hudsona za institucionalni pogum in strokovno integriteto. Organizatorji vabijo vse, ki jih zanimajo teme duševnega zdravja, človekovih pravic, umetnosti in družbene vključenosti, da se jim pridružijo na Tratah ob Muri. Župnija Malečnik vabi na sveto mašo, namenjeno vsem, ki se soočajo z boleznijo raka, njihovim svojcem, zdravstvenim delavcem ter vsem, ki v družini ali med prijatelji spremljajo bližnjega v tej preizkušnji. Maša bo v četrtek 9. julija ob 19. uri v Marijinem svetišču na Gorci v Malečniku. Pol ure pred začetkom ob 18.30 bo potekala molitev rožnega venca. Organizatorji podarjajo, da je srečanje namenjeno skupni molitvi, podpori in spodbudijo vsem, ki se na kakršen koli način srečujejo z boleznijo raka. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Ja, danes se bo začelo proti večeru delno jasniti, sicer pa pretežno oblačno vreme pri nas danes, jutri bo delno jasno. Najvišje dnevne temperature, tako od 26 do 32 stopinj Celzija. Najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 11 do 17, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo po večini jasno, znova bo nekoliko bolj vroče, v soboto bo sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte.
2: Prometne informacije.
1: Jako dosele za konec, hiter skok na naše ceste, dela še naprej promet ovirajo v veliki meri na štajerski avtocesti, pri slovenskih konicah, denimo pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil, danes delovišča. Prav vseh lokacijah pa lahko pričakujemo tudi zastoje za voljo dopustov in provečane prometne konice. Je delovišča seveda tudi še naprej na lokalnih in regionalnih cestah, opozarjamo na dela v Staršah, pa v Kunguti ter na relaciji Rače-Fram. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Ja, še hiter pogled na uro dobrih oziroma na tanko. 16 minut je čez 14.
6: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Če želite današnji večer preživeti malce drugače kot včerajšnjega, potem ste danes ob 19. uri vabljeni na Benedikt in duhovnost. Gre za prireditev, ki bo potekala v večgeneracijskem centru Benedikt s pričetkom torej ob 19. uri. Jutri v četrtek 9. julija diši po domači kuhini s pravlično urico ob 10. uri pod lipo pri osnovni šoli Benedikt. Prav tako jutri v četrtek 9. julija razstava Naše domačije in Jakobčani nekoč. Razstava otvoritev ob 19. uri v središču Jakobskega dola. V petek 10. julija v sklopu Benediktovega 26 Načišni bit gre za koncert, ki bo potekal na prireditvenem šotoru ob 18. uri v Benediktu. V soboto 11. julija na voljo dve prireditvi v sklopu Benediktovega 26 ob 10. uri najprej Sveta Maša na čast Svetega Benedikta v župniji Sveti Benedikt. Prav tako v soboto, vendar ob 18. uri na igrišču ob športni dvorani, še malo nogometni turnir med zaselki občine Benedikt. V nedeljo 12. julija dva dogodka, cel dan v središču Jakobskega dola 16. Jakobska kuhla. Gre za državno tekmovanje Društev kmečkih žena Slovenije v kuhanju kisle župe. V sklopu Benediktovega 26 pa v nedeljo 12. julija žegnanje in slovesna maša na čast Svetega Benedikta. Ob 10. uri v cerkvi Svetega Benedikta mašuje srebrnomašnik gospod Mitja Marković. V petek 31. julija v sklopu Len Arta, monokomedija, v kateri igra Vlado Novak, imenuje se Kralj ulice, izpoved pokončnega klošarja. Monokomedija bo v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika Lenart ob 21. uri. Potem pa bosta na vrsti oziroma bosta sledila avgust in tudi september, ki bosta postregla z mnogimi koncerti. Nuša Derenda z bendom, koncert Abba Mia, koncert Adija Smolarja, Koala Voice in septembra ena na ena Gušti in Tomi M. Ja, poletne temperature ne pojenjajo, koledarček pa tudi ostaja poln seveda z dogodki, na katere ste vabljeni vsi, vi pa povabite zraven vaše najbližje, najboljše prijatelje, tiste, s katerimi želite preživeti kakšno urico, posameznega dne se zabavati, sprostiti in kaj novega doživeti. Če ste katerega od podatkov preslišali, obiščite našo spletno stran www.rsg.si, kliknite na zavihek kam kdaj in vse skupaj še enkrat preberite. Vabljeni.
1: Kam, kdaj?
0: Morda ste preslišali.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
4: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
5: Kam greš na malcu?
6: Kam? V Hamburger Hill.
5: Spet?
6: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hot dog, jutri pa mogoče topli sendvič.
5: Pa ti si ja inventar tam.
6: Če je dobro, je dobro.
7: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
6: Burgerji, polmetrski hot dogi, topli sendviči in še več.
5: Pridi lačen,
6: odidi srečen.
8: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
9: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
10: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Voditelji članic Zveze NATO, med njimi premier Janez Janša, bodo danes na vrhu v Ankari razpravljali o povečanju obrambnih izdatkov v skladu z zavezami iz lanskega vrha v Hagu. Predsedniki vlad in držav članic NATO bodo poleg tega razpravljali o krepitvi proizvodnih zmogljivosti obrambne industrije in nadaljni podpori Ukrajini. V luči napetosti med obema stranima Atlantika, ki glede na včerajšnje izjave predsednika ZDA Donalda Trumpa ne popuščajo, pa bodo razpravljali tudi o večji vlogi Evrope pri zagotavljanju lastne varnosti. Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus so podpisale protokol o sodelovanju. Poslanska skupina SDS je na mrežju X objavila, da so s protokolom potrdili zavezanost usklajenemu, odgovornemu in učinkovitemu delu. Sodelovanje strank v vladi opredeljuje koalicijska pogodba, ki so jo podpisale 21. maja. V pogodbi so določili vsebinske prioritete za mandat. Nagrado Cmurek na Tratah bo med 10. in 12. julijem prvič potekal festival Norosti, tridnevni dogodek, ki ga pripravlja Muzej Norosti. Festival bo skozi pogovore, umetnost, film, glasbo in delavnice odpira vprašanja duševnega zdravja, človekovih pravic, stigme in vključevanja ljudi z izkušnjo institucionalizacije. Osrednji namen festivala je spodbujati dialog med stroko, lokalno skupnostjo in ljudmi z lastnimi izkušnjami ter prispevati k razbijanju predsodkov v duševnem zdravju in oviranosti. Pomemben del petkovega programa bo odprtja Centra za zagovorništvo CZAK, ki od maja deluje v okviru Muzeja Norosti. Obiskovalce čaka pester program z okroglimi mizami, strokovnimi razpravami, gledališko improvizacijo, filmskimi projekcijami, razstavami, ustvarjalnimi delavnicami, koncerti, sejmom rokodelskih izdelkov in vodenimi ogledi Muzeja Norosti. Med drugim si bodo lahko gledali tudi večkrat nagrajeni dokumentarni film Modri konj želja ter spoznali zgodbe ljudi z izkušnjo življenja v institucijah. Festival bo potekal v prostorih gradu Cmurek, kjer domuje Muzej Norosti. Letos nagrajen z mednarodno nagrado Kenneta Hudsona za institucionalni pogum in strokovno integriteto. Organizatorji vabijo vse, ki jih zanimajo teme duševnega zdravja, človekovih pravic umetnosti in družbene vključenosti, da se jim pridružijo na Tratah ob Muri. Sport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je v četrti etapi dirke po Franciji predal rumeno majico vodilnega. Po novem jo bo po uspešnem begu na trasi med Carcassonom in Foysom nosil Norvežan Torsten Train. Etapo je dobil Danec Mats Pedersen, del bega pa je bil tudi Slovenec Jan Tratnik. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes se bo do večera delno zjasnilo, sicer pa pretežno oblačno vreme. Jutri bo delno jasno. Najvišje dnevne temperature danes so 26 do 32 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 11 do 17, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo po večini jasno, znova bo nekoliko bolj vroče, v soboto bo sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne nevihte.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, povlašteni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Svojo pozornost, kot vselej za konec, namenjamo še stanju na naših cestah. Dela prometa virajo danes na Štajerski avtocesti, še naprej med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentilj. Tekstil, opozarjamo tudi na delovišča na lokalnih in regionalnih cestah, v Staršah dela pa v Kungoti ter na relaciji Rače-Fram. Ja, kamarkoli se danes odpravljate, vožnje prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

ker bi rada šla naprej. In ne ve, da je nekje nekdo, ki tiho sam.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno,
2: aktualno. Le redki slovenski glasbeniki se lahko pohvalijo z muzejem, posvečenim njihovemu življenju in ustvarjanju. V Jarenini obiskovalce že od konca junija 2024, če se ne motim, navdušuje muzej Alfija Nipiča, ki pripoveduje zgodbo ene največjih legend slovenske narodno-zabavne glasbe. V njem so zbrani številni spomini, priznanja, fotografije, kostumi in drugi predmeti, ki obiskovalce nekako popeljejo skozi bogato glasbeno pot Alfija Nipiča. No, danes se bomo spomnili tega, kako je muzej nastal, kako je preživel in živel v teh dveh letih, zakaj ga obiščejo ljubitelji glasbe iz vse Slovenije in tujine, ter preverili tudi, kakšno bo poletje v Štajerski hiši glasbe. Vesela sem, ker je z nami na telefonski zvezi Andreja Cehnar. Lep pozdrav.
3: Lep pozdrav tudi vam.
2: Če se spomniva, ne, dejstvo je, da čas prehitro beži in res, konec junija, ne, je bila 2024. otvoritev vaše Štajerske hiše glasbe, katere osrednji del in srce je zagotovo muzej Alfija Nipiča.
3: Res je, 29.6.2024 je bilo otvoritev muzeja, muzej Alfi Nipič, in seveda zdaj smo imeli praktično nekaj dni nazaj, če tako gledamo, tudi dve leti.
2: V tem obdobju se je marsikaj zgodilo, ne? Če bi takole, ne vem, nekaj takih izstopajočih se dogodkov, prireditev, druženj in še česa lahko izpostavili.
3: Imeli smo razne dogodke v zvezi z glasbo, spravi tudi obletnico, prvo leto muzeja je bila za dejansko bolj za ožji krog gospoda Alfija, do njegovih domačih je bil tudi koncert in pa tudi razne dogodke ostali, kot razne snemanja, kot veseljak in tako naprej. Tako da smo kar pestro doživetje imeli v teh dveh letih. No.
2: Našteli pa tudi veliko obiskovalcev, kaj ne?
3: Ja, praktično v začetku junija, se pravi zdaj, ko smo praznovali še ne dve leti, je že bilo okrog 10.000 obiskovalcev v našem muzeju. Tako da smo dejansko presegli magično številko 10.000.
2: Vem, da prihajajo ljubitelji glasbe iz vse Slovenije, pa tudi iz tujine.
3: Res je. Sicer bolj kot Slovenija, tujino nekaj manj, bolj posamezno kakšne manjše skupinice, ampak pričakujemo tudi kar nekaj še avtobusov stojine, ker smo tudi šli z reklamo čez, tako da upam, da v kratkem. No.
2: To priča o tem, kako bogata glasbena pot je, ne, Alfijeva, in na katero smo lahko vsi Slovenci, sploh pa Štajerci, še posebej ponosni. Dajte, Andreja, malce samo spomniti, ne, kaj zaobjema tale razstava.
3: Dejansko razstava je narejena kot njegova časovnica skozi celo obdobje njegovega življenja, od otroštva, njegovih začetkov kot profesionalnega glasbenika. Tudi Vesela jesen zajeta, ki je bila včasih na lento, njegova najbolj znana pesem, ki jo cela Slovenija dejansko pozna, to je Silvestrski poljub, in pa seveda ne smemo pozabiti bogato kariero tudi z ansamblo bratov Avsenik. Pa seveda njegove nagrade, ki so pa čisto na koncu.
2: Kar nekaj zanimivih eksponatov, ne, bi katerega morda izpostavili lahko?
3: Zelo težko, ker dejansko so vsi enkratni. Ne? Tako bom rekla, najbolj njegove nagrade, ker določenih nagrad sploh več ne morejo glasbeniki pa tudi ostali ne dobiti, ker jih več ni. In tukaj se lahko dejansko vidi z vsa leta, kaj se je vse podarjalo in kaj je tudi gospod Alfi Nipič dobil. Ne?
2: Zagotovo mnoge zanima, ne, ali tudi Alfi prihaja k vam pogosto?
3: Zelo rad. Zelo rad, tako da tudi če kake skupine rečejo, da bi ga rade srečale, tudi obišče jih, pa jih pozdravi, se z njimi slika, ampak seveda, če ima čas, ker še vseeno njega glasba zadržuje in ga tudi novinari kličejo, ima tudi še nastope in tako naprej, tako da če le ima čas, se nam tudi pridruži ob kakem obisku, ko so avtobusi.
2: So verjetno ljudje zelo veseli, ne?
3: O ja, moram tako reči, da enostavno potem kar pozabijo, da so v muzeju, ampak se želijo samo z gospodom Alfijem pogovarjati, kar je pa super. Tako da je potem treba jih kar priganjati, da pa zdaj pa vseeno moramo iti na ogled, ker skupine so navadno vezane na časovnico, ne, in morajo potem hitro naprej, da pa želiš res skozi celi krog narediti v muzeju, pa rabiš najmanj 30 minut, ne, če ne več.
2: Tako. Zdaj, sama hiša, ne, je nekaj posebnega, nekako ste jo poimenovali Štajerska hiša glasbe in poleg muzeja ponuja še kaj, kaj ne?
3: Dejansko se imenuje hiša samo muzej Alfij Nipič, drugače pa imamo noter trgovinico, kavarnico, se pravi tudi z lokalnimi proizvodi, vse iz naše občine, vinarje in tako naprej, čebelarsko društvo, zeliščarstvo, nidani. Potem imamo tudi muzejsko vinoteko, kjer delamo vodene degustacije vseh teh lokalnih vin, ki jih tudi prodajamo kot botelčna. Sejna soba, ki se daje v najem, dvorana, kjer pa tudi pripravljamo razno razne koncerte in pa kulturne dogodke. Pa seveda tudi dvorana je uradna poročna dvorana občine Pesnica.
2: Kaj bi rekli, kaj je ta hiša nekako prinesla tudi sami krajevni skupnosti in občini? Vemo, da se je takrat, ko se je odločalo oziroma razmišljalo o tem muzeju, omenjal tudi Maribor, ampak na koncu je vendarle prevladalo, da bo muzej Alfij Nipič v Jarenini, kjer ne nazadnje že vrsto let Alfij tudi živi, kaj ne?
3: Res je, gospod Alfij živi v Jarenini že 51 let in smo res lahko ponosni, da imamo takega sovaščana in pa seveda, da je muzej ostal tukaj, ne samo za nas, temveč za širšo okolico. Vse je to vseeno naša kulturna dediščina, če tako rečemo. In kljub temu se tukaj zdaj obrne ogromno ljudi iz cele Slovenije, ki drugače sploh niso poštudirali, da bi v ta konec Slovenskih goric sploh šli. In zdaj se teda spoznavajo ta naš prelep konec in dejansko je s tem tudi en del turizma zaživel, če tako rečemo, ne samo v naši občini, temveč malo širše.
2: Še po eni zgodbi je Jarenina poznana, ne, po Partličjevem kulaku. Tudi na to temo ste sodelovali in se je v Jarenini odvijal zanimiv projekt, kaj ne?
3: Res je, doživi kulaka, ki ga je pa vodila gospa Maja Repina in je bila odgovorna za vso zadevo, tako da smo dejansko lani imeli tudi ta festival od 15. augusta do 15. novembra in so bili razni dogodki za zvezi s tem filmom, tako da se dejansko tudi doživelo to, kjer se je film snemal. Marsikdo pozna ta film, ne bomo rekli, da malo ljudi, ampak rečemo kar 3/4 Slovencev, ampak zelo malo jih je pa vedelo, da se je to snemalo v občini Pesnica. Ne? In s tem to zdaj predoživljajo.
2: Ja, bi lahko rekli, da je zaradi vsega tega, ne, pred Jarenino svetlejša prihodnost?
3: Definitivno, malo bolj nas zdaj ljudje tudi prepoznavajo imensko in točno vejo, da Jarenina je tam, kjer je muzej Alfij Nipič. Ne? In s tem smo tudi kot občina nekaj pridobili, tudi kot sam kraj, in smo prišli nekje na eno točko turizma, bomo rekli, ne? Ki ga pa treba zdaj seveda razvijati naprej in ne zaspati, tako kot včasih rečemo v turizmu. Ne?
2: Večkrat ne, rečemo, da je prihodnost turizma zagotovo v povezovanju, so dejansko to priložnost, ki jo je Jarenina za širšo okolico s tem dobila, začutili tudi, ne vem, ponudniki kakšnih lokalnih dobrot, vinarji, vinogradniki, gostinci in podobno.
3: Definitivno, tako da tudi s tem načinom, da smo jih pridobili, da sodelujejo v našem muzeju, se zdaj trenutno je že celo 21 vinarjev, ki prodajamo njihova botelčna vina in s tem tudi smo pridobili še marsikaj drugega. Dejansko tudi za njihovo zaupanje, da nas res spremljajo in pa tudi ostalih, od ponudnikov, kot se hrane tiče, se pravi tudi izletniških kmetij, da smo začeli medsebojno sodelovati, ne samo v naši občini, tudi z drugimi občinami in nam dejansko avtobuse pripeljajo, ki so namenjeni k njim, da imajo tam hrano ali pa kaj drugega. Tako da smo se dejansko povezali v kompletnih Slovenskih Goricah. Ne.
2: To pa je lepo slišati, ne?
3: Res je.
2: Res je. Dajte še nam malce povedati, kakšno je poletje v Jarenini. Je malce bolj mirno ali ravno obratno, zaradi krajevnega farnega praznika, verjetno bolj živahno v mesecu avgustu.
3: Tako je. Zdaj je malo zatišje, ker se vidi, da so časi dopustov, ampak pri nas pa se že začne z 8. avgustom dejansko tak praznik, ki ste ga omenili, ker je 15. avgusta največji farni praznik, kjer je naša cerkev Marijina cerkev. In dejansko se potem začnejo dogodki, ki pa bodo se spremljali cel avgust, še v septembru in nekaj celo v oktobru. Tako da imamo kar pestro. Konc poletja po začetku jeseni, če tako rečemo.
2: Kako je sicer z samim delovnim časom, odprtjem recimo muzeja zdaj čez poletje?
3: Ostaja enako odprt, kot smo ga imeli vedno, se pravi ponedeljek zaprt, ostale dneve od torka do nedelje pa odprto od 10. do 18. ure vsaki dan.
2: Skupine se seveda morajo najaviti, ne? Kako pa je z individualnimi obiskovalci?
3: Individualni obiskovalci se ne rabijo nič najavljati, razen pač večje skupine, tudi 10, ko je, se že najavijo. To pa z preprostega razloga, da se ne bi kje zalomilo, da bi bil kakšen avtobus, pa bi ljudje prišli, pa bi morali dejansko čakati. Samo zaradi tega, ne.
2: Da ni potem slabe volje glede tega, ne?
3: Ja, ker če je avtobus, je takoj ena ura, ura pa pol in marsikoga potem slaba volja zajame, ko mora tam čakati, pa ne more na ogled. Ne.
2: Sicer pa so vrata na široko odprta in ste veseli verjetno obiskov, kaj ne?
3: Dejansko vsakega obiska smo tudi veseli, če samo pridejo, pa tam kaj spijejo, se malo posede, malo pogovarjamo, ni obvezno, če kdo ne želi v muzej. Smo veseli seveda vsakega obiska, tako da zato je tudi ta naša prva sobica, da tako rečemo, kot kavarnica, trgovinica, kjer so tudi mize in lahko vsak pride in se tudi malo pogovarja z nami, če želi.
2: Lepo, in če bo imel srečo, bo tam tudi Alfi, ne?
3: Seveda. Definitivno na kaki kavici, ja.
2: Skratka, za vse naše poslušalke in poslušalce, če so ljubitelji slovenske glasbe, če jih zanima zgodovina narodno-zabavne glasbe ali pa želijo pobližje spoznati torej bogato kariero Alfija Nipiča, je obisk muzeja zagotovo lepo doživetje tudi zdaj v tem poletnem času, tako da lahko ob koncu samo še povabiva, kaj ne?
3: Ja, to pa ja, seveda si zelo dobro došli, tudi naš muzej Alfi Nipič v Jarenini. Seveda moramo pa se tudi zavedati, da gospod Alfi bo počasi, ki se bliža zelo hitro en poseben datum, to je pa njegov rojstni dan, 17. septembra.
2: No, kakšno lepo presenečenje, ne? V zadnjem obdobju smo že spremljali tudi mi, jaz verjamem, da bo lepo praznoval tudi tokrat in mi na valovih Radija Slovenske Gorice zagotovo tudi z njim. Andreja Cehnar, hvala za tale pogovor, klepet, mi bomo pa še zdaj le slišali tisto njegovo, ki opeva Jarenino. Velja?
3: Super, hvala vam.
2: Lep pozdrav, srečno.
3: Pozdravljeni.

0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
1: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
2: Morda ste preslišali.

0: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1,99 €. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Radbonana.
2: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
1: Gnojila za dognojevanje.
2: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
1: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
2: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
1: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
3: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
4: Točno tako.
0: Chang'an CS 55+, za samo 24.490 €. In CS 75+, za 27.990 €. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Chang'an Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriški predsednik Donald Trump je danes ob robu vrha Zveze NATO v Ankari, Španiji, zagrozil s takojšnjo prekinitvijo trgovinskih odnosov, ker oblasti v Madridu z ZDA niso pomagale v vojni proti Iranu in ker ne namenjajo dovolj sredstev za obrambo. Ob začetku srečanja z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem je bil kritičen tudi do drugih največjih evropskih zaveznic, ki z ZDA niso želele pomagati v vojni proti Iranu in izrazil nezadovoljstvo zavezništvom. Svet RTV Slovenija je današnjo sejo, na kateri naj bi obravnaval osnutek rebalansa programsko-produkcijskega načrta za letos, odpovedal. Uprava zavoda je osnutek namreč umaknila, ker finančni odbor na seji včeraj ni dal soglasja k njemu. Uprava je osnutek pripravila, ker zavod ni prejel sredstev iz državnega proračuna v skladu z novelo zakona o RTV Slovenija iz decembra. Ta je določila, da se programi narodnostnih skupnostih letno iz državnega proračuna so financirajo v višini 10% od vrednosti zbranega RTV prispevka, glasbenega produkcija pa v višini 4%. To skupno predstavlja 15,2 milijona evrov. Maribor je prvič prejel zlati znak Slovenija Green Destination, ki ga v okviru zelene scheme slovenskega turizma podeljuje Slovenska turistična organizacija. S tem se je uvrstil med najbolj trajnostno usmerjene turistične destinacije v Sloveniji. Priznanje je rezultat sistematičnega razvoja trajnostnega turizma ter sodelovanja Zavoda za turizem Maribor, mestne občine Maribor, turističnega gospodarstva in številnih drugih partnerjev. Komisija je med drugim izpostavila, kako kakovostno upravljanje destinacije, uspešno povezovanje deležnikov, razvoj trajnostne mobilnosti, skrb za kulturno dediščino ter rast turističnega obiska ob hkratnem zmanjševanju sezonskosti. Direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Struc pa se močno zaveda tudi izzivov in priložnosti, ki jih Maribor še ima v bodoče.
2: Maribor je zdaj že, bom rekel, na vseh področjih kar precej skokovito rastel. Vidim še eno priložnost, morda celo dve. Eno je športni turizem, ki je nekoč že bil zelo močno prisoten, pa smo mogoče v zadnjih letih malo pozabili na nanj, prav zaradi ali vremenskih sprememb ali pa zaradi kakih drugih kriz. Pa seveda verski turizem, ne? To je pa naslednja velika stvar, čez tri leta praznujemo 800 let nadškofije v Mariboru. In to bo spet ena od čudovitih priložnosti, da se turizem poveže tako na eni strani z vero, na drugi strani z kulturo, pa še kom.
1: V polfinale Grand Slema v Wimbledonu se je po maratonskih 5 urah in 15 minutah četrtfinala uvrstil tudi legendarni srbski tenisač Novak Djokovic. 39-letni Djokovic je odigral najdaljše četrtfinale v zgodovini Wimbledona in se tako približal boju za 25. naslov na turnirjih za veliki slem. London zdaj dočaka sanski polfinale. Djokovic bo v tem delu turnirja igral že 15-tič, njegov nasprotnik v petek pa bo trenutno prvi igralec sveta, Italijan Jannik Sinner. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes se bo čez dan jasnilo, sicer pa pretežno oblačno vreme, jutri bo delno jasno. Najvišje dnevne temperature danes so od 26 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 11 do 17, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo po večini jasno, znova bo nekoliko bolj vroče, v soboto bo sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne nevihte.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaz, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Tako, za konec skok na naše ceste. Pozorno, na štajerski avtocesti dela promet ovirajo pri Slovenskih Konjicah in pri Slovenski Bistrici, tukaj pa nastajajo občasno tudi zastoji, dela na Štajerki pa tudi pri mejnem prehodu Šentilj. Danes opozarjamo še na delovišča na lokalnih in regionalnih cestah, tako potekajo dela še v Staršah, pa Kunguti ter na relaciji Rače-Fram. Ja, kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
4: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
2: Sreda je 8. julij, ki je 189. dan leta, dolg bo 15 ur in 39 minut, saj bo sonce v Lenartu zašlo ob 20 in 51 minut. Današnja godovnjakinja je sveta Katarina Aleksandrijska, ki se je rodila konec 3. stoletja v egiptovski Aleksandriji. Bila je plemiškega rodu in izjemno izobražena, obvladala je filozofijo, retoriko in naravoslovje. Po spreobrnitvi v krščanstvo je javno nasprotovala cesarju Maksenciju in branila vero z močjo argumentov. Zaradi tega so jo zaprli in mučili na kolesu, ki se je po legendi ob njenem dotiku razletelo. Leta 305 so jo na to obglavili. Njeno ime je postalo simbol učenosti in poguma, upodabljajo jo s knjigo in kolesom. Goduje sicer 25. novembra, ampak v slovenskem koledarju tudi 8. julija. Preverimo dogodke, ki so se zgodili 8. julija v preteklosti. Leta 793 se zgodi eden prvih dokumentiranih napadov vikingov, ki izropajo angleški otok Lindisfarne. Leta 1497 Vasco da Gama se odpravi na svojo prvo pot proti Indiji. 8. julija 1889 izide prva številka Wall Street Journala. Leta 1919 Jugoslaviji dodelijo Prekmurje. Leta 1990 ob grobišču žrtev povojnih pobojev v Kočevskem rogu poteka spravna slovesnost. Leta 1997 NATO povabi v članstvo Poljsko, Češko in Madžarsko ter zavrne Slovenijo in Romunijo. 8. julija 2003 pa se Wikipediji pridružita različici v madžarščini in hebrejščini. Rodijo se leta 1838 Ferdinand von Zeppelin, nemški graditelj zrakoplovov, leta 1839 John Davison Rockefeller, ameriški podjetnik, leta 1958 ameriški filmski igralec Kevin Bacon, leta 1972 na svet priveka Tina Gorenjak, slovenska gledališka in filmska igralka, tudi pevka. Umrejo pa leta 1967 Vivian Mary Hartley oziroma poznana kot Vivian Lee, angleška gledališka in filmska igralka, leta 1994 umre Kim Il-sung, severnokorejski diktator in leta 2022 Shinzo Abe, japonski politik in predsednik vlade. In še pozitivna misel dne, morda bomo z njo lahko priklicali tudi sonček na nebu in pregnali te sive oblake. Pravi tako. Včasih se najboljše zgodi ravno takrat, ko ne načrtuješ nič posebnega.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Verjamem, da ko slišite ta džingl, takoj veste, kam vas bom povabila v nadaljevanju. To je naša spletna stran www.rsg.si. Ni je potrebno dodatno in podrobneje predstavljati. Vem, da jo dobro poznate in vem tudi, da jo pridno obiskujete in redno prebirate vse, kar se tam dogaja. Kar je tudi prav, ne? Veliko pozitivnih novic objavimo in ena teh govori tudi o Marjetnovem, ki bo potekalo v Pernici. Gre za prireditev oziroma gre za eno takšno tradicijo, ki prinaša mesec dni druženja in prireditev. Če boste kliknili na novičko, boste videli, kaj vse pripravljajo, kdaj bo vrhunec praznovanja, kaj vse se vam obeta, če se boste česa udeležili. Tako da res zanimivo branje. Pestro je še vedno tudi v Benediktu. Benediktovo 26 poteka, gre za mnoga dogajanja ob občinskem prazniku. In pestro bo tudi v tem tednu. Poletje je tukaj, sama sem prišla iz morja, prebrala sem 3 knjige in tudi o tem smo se malce razpisali na www.rsg.si. Knjižnica Lenart namreč pripravlja zanimivo poletje, pravljice in ustvarjanje za najmlajše, ampak velja pa tudi drugačen delovni čas. Tako da to si lahko preberete in še marsikaj drugega na naši spletni strani. Tam pa najdete tudi povezavo do našega Facebooka, Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. V čisto zgornjem desnem kotu spletne strani pa so na voljo tudi kontakti, mail, telefonska številka, da lahko stopite v stik z nami. Tako da www.rsg.si.
1: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Svet rekordov.
2: Največji,
1: najmanjši,
2: najhitrejši,
1: najdražji,
2: najmočnejši,
1: najtežji,
2: najstarejši.
1: Svet rekordov.
3: Danes je zbor mešanih in zmešanih rekordov, če se lahko bolj figurativno izrazim. Vsekakor pa so zanimivi. Kdaj pa niso? Prvi rekord, največja pica na svetu. Spekli so jo januarja 2023 v Ameriki. Rekord sta postavila youtuber MrBeast in podjetje Pizza Hut. Pica je merila več kot 1300 kvadratnih metrov. Razrezali so jo na tisoče kosov in razdelili dobrodelnim organizacijam. Bravo! Drugi rekord, najvišja živa žirafa. Rekord je bil postavljen leta 2021, pripisujejo pa ga žirafi Forest iz Avstralije. Forest meri 5,7 metra in živi v živalskem vrtu v Queenslandu. Naslednji rekord, največja torta iz skodelic oziroma poznana tudi pod imenom Cupcake. Rekord je padel leta 2019, postavilo ga je podjetje Georgetown Cupcake iz ZDA. Naredili so torej cupcake oziroma tortico iz skodelic, ki je tehtala več kot 1200 kg in bila visoka skoraj 2 metra. Naslednji rekord, največ zapomnjenih decimalk števila pi. Rekord je leta 2021 postavila Rajvir Mina iz Indije oziroma gre za moškega Rajvir Meno iz Indije, ki si je zapomnil kar 70 tisoč decimalnih mest števila pi. Njegovo recitiranje tega števila je trajalo več kot 10 ur. Jaz sem si zapomnila samo 3,14. Naslednji rekord bo morda dvignil obrvi, ampak obstaja. Je tudi zadnji rekord danes, nosi pa naziv najdaljši pasji rep. Rekord je leta 2020 postavil pes Kion, irski volčji hrt iz Belgije. Njegov rep meri kar 76,8 cm in je uradno izmerjen ter potrjen. K temu dejstvu pa naj dodam še, da pravzaprav to sploh ne preseneča, kajti pasma irski volčji hrt velja za najvišjo pasmo psov na svetu in ena od pasem, ki bi jo z veseljem doma imela tudi ja.

0: će smim pristaviti. Svet rekordov.
1: Največji,
0: najmanjši,
1: najhitrejši,
0: najdražji,
1: najmočnejši,
0: najtežji,
1: najstarejši.
0: Svet rekordov.
2: Morda ste preslišali.

0: Neverjetni popusti v Borak Teksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borak Teks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 € plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroča cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 € plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
4: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuhari, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
5: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriške sile so v noči na sredo izvedle napade na več kot 80 ciljev v Iranu kot neposreden odgovor na iranske napade na tri tovorne ladje v Hormuški ožini, je sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske. Iranski predstavniki so obsodili tudi odločitev Washingtona, da prekliče dovoljenje za prodajo iranske nafte, poroča televizija ABC. V politični skupini Evropske ljudske stranke bodo danes po napovedih odločali o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa, potem ko je prejšnji teden izključitev že uradno potrdilo predsedstvo te največje politične skupine v Evropskem parlamentu. Poslanco iz SDS med drugim očitajo pomankljivo delovno etiko ter delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. V Mariboru je konec minulega tedna potekalo delovno srečanje županov podravskih občin z ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj doktorico Moniko Kirbiš-Rojs. Srečanje je bilo namenjeno razpravi o ključnih razvojnih izzivih regije ter pripravam na novo finančno perspektivo Evropske unije po letu 2028. Udeleženci so govorili o izvajanju dogovora za razvoj regije Podravje, pripravi regionalnega razvojnega programa ter nujnosti pravočasnega določanja razvojnih prioritet. Poseben poudarek je bil namenjen tudi učinkovitejšemu črpanju evropskih sredstev in odpravljanju administrativnih ovir. Ministrica je ob tem poudarila, da se ključne odločitve za razvoj regije po letu 2028 sprejemajo že danes, zato so pravočasno načrtovanje, usklajeni projekti in jasni cilji regij ključni za uspeh pri pridobivanju evropskih sredstev v prihodnje. Sogovorniki so se strinjali, da je za uspešen razvoj Podravja ključno tesno sodelovanje države, občin in razvojnih institucij ter zagotavljanje stabilnih pogojev za izvajanje projektov. V Ljutomeru se bo nocoj začel 22. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina, ki bo do 12. julija ponudil izbor filmov, delavnic in spremljevalnih dogodkov. Slavnostna otvoritev bo ob 17.30 pred Domom kulture. Festival bo odprla častna gostja in predsednica letošnje žirije za najboljši celovečerni film Carolyn Monroe. Festival bo po napovedih ponudil skupno 53 celovečercev, kratkih filmov in glasbe. Dokumentarcev. Za glavno nagrado Hudi maček se letos poteguje 5 filmov. V spremljevalnem programu bodo med drugim potekale delavnice, koncerti, filmski kviz in tradicionalna povorka zombijev, ki ostaja eden od vrhuncev festivala. Zaključna slovesnost podelitvijo nagrad bo v soboto. Sport. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi so znani vsi četrtfinalisti. Zadnja se je med 8 uvrstila Švica po zmagi v Vancouvru po izvajanju 11 metrov proti Kolumbiji 4-3, le nekaj ur pred tem pa je Argentina v Atlanti premagala Egipt 3-2. V četrtfinale so se v minulih dneh uvrstile že Francija, Maroko, Španija, Belgija, Norveška in Anglija. Francija se bo 9. julija v Bostonu pomerila z Marokom, Španija pa dan kasneje v Los Angelesu z Belgijo. Tekma med Norveško in Anglijo bo 11. julija v Miamiju, obračun med Argentino in Švico pa 12. julija v Kansas Cityju. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes se bo čez dan delno zjasnilo, sicer pa pretežno oblačno vreme, jutri bo delno jasno. Najvišje dnevne temperature danes so 26 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 11 do 17, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo po večini jasno, znova bo nekoliko bolj vroče, v soboto bo sončno, popovdne pa ni izključena niti kakšna posamezna nevihta.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojac. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Za konec je hiter skok na naše ceste. Danes še naprej opozarjamo na dela, ki promet ovirajo na Štajerski avtocesti v veliki meri na relaciji med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter pri Slovenski Bistrici, no dela pa tudi še naprej pri mejnem prehodu Šentilj. Zato še posebej strpno, previdno in počasi na teh relacijah. No, tako velja voziti tudi na regionalnih cestah, dela v Staršah, v Kungoti ter na relaciji Rače-Fram. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
1: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
2: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
3: Kam greš na malcu?
4: Kam? V Hamburger Hill.
3: Spet?
4: Ja. Včeraj boš burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
3: Pa ti si ja inventar tam.
4: Ja, če je dobro, je dobro.
5: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
4: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
5: Pridi lačen,
4: odidi srečen.
6: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D, Pernica.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Trump: premirja med ZDA in Iranom je konec. Janša: Slovenija bo odslej v NATO držala besedo. Potreb po vključitvi oseb z motnjami v duševnem razvoju več kot je kapacitet. Maribor prejel zlati znak Slovenija Green Destination, a se zavedajo tudi izzivov. Muzej Alfi Nipič v Jerenini v 2 letih obiskalo več kot 10 tisoč obiskovalcev. Na Trate prihaja prvi festival Norosti. Vreme: danes se bodo večera delno zjasnilo, sicer pa pretežno oblačno vreme. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je danes na vrhu Zveze NATO v Ankari izjavil, da je konec premirja med ZDA in Iranom. Dodal je, da je ukvarjanje z Iranci izguba časa in da so ti lažnivci. Ponovil je stališče, da Teheran nikoli ne sme pridobiti jedrskega orožja. Če ga bodo imeli, ga bodo tudi uporabili, je prepričan ameriški predsednik. Po njegovih besedah so ameriške sile ponoči silovito napadle Iran, potem ko je slednji napadel plovila v Hormuški ožini. Teheran se je odzval z napadi na ameriške cilje v Bahrajnu in Kuvajtu. Do nove zaostritve razmer je prišlo potem, ko sta Washington in Teheran sredi junija v prizadevanjih za končanje vojne sklenila memorandum o soglasju. Trump je danes izjavil, da se pogajalci ZDA sicer lahko še naprej pogovarjajo s Teheranom, a da po njegovem mnenju s tem le tratijo svoj čas. V Iraku so se danes v šiitskem svetem mestu Najaf začele pogrebne slovesnosti za nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Ajatolo Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Na ulicah mesta se je zbralo več tisoč ljudi, ki so krsto z njegovimi posmrtnimi ostanki pospremili do svetišča prvega šiitskega imama Alija. V srednjem in južnem delu Kitajske reševalci danes nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih, potem ko so v ponedeljek neurja z močnim dežjem in vetrom zahtevala 17 življenj in povzročila poplave. V zemeljskem plazu, ki se je včeraj sprožil v severozahodni provinci Gansu, pa je umrlo 21 ljudi. Več kot 6000 ljudi se je davi iz Nezuka v Bosni in Hercegovini podalo na 3-dnevni pohod miru proti Potočarom, s katerim se vsako leto začne obeleževanje obletnice genocida v Srebrenici. Do petka bodo prehodili okoli 100 km dolgo pot, na kateri je julija 1995 okoli 15 tisoč bošnjakov iz Srebrenice poskušalo doseči osvobojeno ozemlje.
2: Doma.
1: Slovenija bo odslej v NATO držala besedo, je danes v robu vrha zavezništva v Ankari glede ocen, da bo Slovenija pri naložbah v obrambo letos edina članica pod mejo 2% bruto domačega proizvoda, dejal premier Janez Janša. Poudaril je, da tega ne bo mogoče reševati brez jasne slike glede javnih financ in ustavno sodišče pozval naj odloči glede referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes za 15. november razpisal redne lokalne volitve, na katerih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji 4-letni mandat. Za dan razpisa volitev je z odlokom določil 7. september. S tem dnem bodo začeli teči roki za volilna opravila. V občinah z ustanovljenimi ožjimi deli bodo 15. novembra potekale še volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, saj se v te v skladu zakonom opravijo istočasno kot redne volitve občinske svete. Razpišejo pa jih župani. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: V Mariboru je konec minulega tedna potekalo delovno srečanje županov podravskih občin z ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj doktorico Moniko Kirbiš-Rojs. Srečanje je bilo namenjeno razpravi o ključnih razvojnih izzivih regije ter pripravam na novo finančno perspektivo Evropske unije po letu 2028. Udeleženci so govorili o izvajanju dogovora za razvoj regije Podravje, pripravi regionalnega razvojnega programa ter nujnosti pravočasnega določanja razvojnih prioritet. Poseben poudarek je bil namenjen tudi učinkovitejšemu črpanju evropskih sredstev in odpravljanju administrativnih ovir. Ministrica je ob tem poudarila, da se ključne odločitve za razvoj regij po letu 2028 sprejemajo že danes, zato so pravočasno načrtovanje, usklajeni projekti in jasni cilji regije ključni za uspeh pri pridobivanju evropskih sredstev v prihodnje. Sogovorniki so se strinjali, da je za uspešen razvoj Podravja ključno tesno sodelovanje države, občin in razvojnih institucij ter zagotavljanje stabilnih pogojev za izvajanje projektov. VDC in sožitje Maribor je namenjen odraslim osebam z motnjami v duševnem razvoju, ki potrebujejo podporo pri vsakdanjem življenju, vključevanju v družbo in ohranjanju čim večje samostojnosti. Njegovo poslanstvo je ustvarjati spodbudno in varno okolje, v katerem lahko uporabniki razvijajo svoje sposobnosti, krepijo socialne veščine ter aktivno sodelujejo v skupnosti. V okviru varstveno-delovnega centra izvajajo različne delovne, ustvarjalne in socialne programe, socialno-varstvene storitve pa vključujejo tudi podporo pri samostojnem bivanju in vsakodnevnih opravilih. Poseben poudarek namenjajo individualnemu pristopu, spoštovanju dostojanstva posameznika ter spodbujanju njegovega vključevanja v družbeno življenje. Kot je povedala Marija Bunta iz Sožitja, je potrebo vključitvi oseb z motnjami v duševnem razvoju več kot je kapacitet, to ne velja samo za Maribor, pač pa za vso Slovenijo.
3: Potrebe mislim, da so širom Slovenije kar velike. Mi smo eni med manjših ponudnikov, ki izvajamo to storitev, pa imamo na čakalni listi za varstveno-delovni center 4 osebe, za institucionalno varstvo pa jih imamo 8. To je za našo ustanovo, ki smo majhni, kar velika številka. Mi smo polni. Mi imamo stanovansko skupino, to je do 11 oseb in tudi 11 oseb imamo trenutno nameščene večni prostora. Mi smo koncesionar in nam je ministrstvo podelilo koncesijo in trenut dodatnih širitev ne bo in tudi ne bo razpisa koncesij. Tako da vsi ti iz centra, ko kličajo ali starši, zakoniti zastopniki, tudi kamorkoli pokličajo, pravijo, vsi so zasedeni polno, čakalne vrste so, kamor kjer čakajo tudi do 5 let, ampak trenutno je stanje takšno, kot je.
1: Maribor je prvič prejel zlati znak Slovenija Green Destination, ki ga v okviru zelene sheme slovenskega turizma podeljuje Slovenska turistična organizacija. S tem se je uvrstil med najbolj trajnostno usmerjene turistične destinacije v Sloveniji. Priznanje je rezultat sistematičnega razvoja trajnostnega turizma ter sodelovanja Zavoda za turizem Maribor, mestne občine Maribor, turističnega gospodarstva in številnih drugih partnerjev. Komisija je med drugim izpostavila kakovostno upravljanje destinacije, uspešno povezovanje deležnikov, razvoj trajnostne mobilnosti, skrb za kulturno dediščino ter rast turističnega obiska ob kratnem zmanjševanju sezonskosti. Direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Struc pa se močno zaveda tudi izzivov in priložnosti, ki jih Maribor še ima v bodoče.
4: Maribor je zdaj že, bom rekel, na vseh področjih kar precej skokovito rastejo. Vidim še eno priložnost, morda celo dve. Eno je športni turizem, ki je nekoč že bil zelo močno prisoten, pa smo mogoče v zadnjih letih malo pozabili na nanj, prav zaradi ali vremenskih sprememb ali pa zaradi kakih drugih kriz. Pa seveda verski turizem, ne? To je pa naslednja velika stvar. Čez 3 leta praznujemo 800 let nadškofije v Mariboru in to bo spet ena od čudovitih priložnosti, da se turizem poveže tako na eni strani z vero, na drugi strani z kulturo, pa še komu.
1: V Zavodu za turizem Maribor tako podarjajo, da želijo z nadaljnim razvojem in povezovanjem v prihodnje kandidirati tudi za najvišji platinasti znak. V zeleno schemo slovenskega turizma je poleg destinacije Maribor trenutno vključenih še 7 mariborskih turističnih ponudnikov. Le redki slovenski glasbeniki se lahko pohvalijo z muzejem, posvečenim njihovemu življenju in ustvarjanju. V Jerenini obiskovalce že 2 leti navdušuje muzej Alfija Nipiča, ki pripoveduje zgodbe ene največjih legend slovenske narodno-zabavne glasbe. V njem so zbrani številni spomini, priznanja, fotografije, kostumi in drugi predmeti, ki obiskovalce popeljajo skozi bogato glasbeno pot Alfija Nipiča. Razstavo Ostal bo muzikant si je v tem času gledalo več kot 10 000 ljubiteljev glasbe iz vse Slovenije in tudi tujine, ki so pa navdušeni tudi nad ostalo ponudbo. Govori Andreja Cehnar.
5: Dejansko razstava je narejena kot njegova časovnica skozi celo obdobje njegovega življenja, od otroštva, njegovih začetkov kot profesionalnega glasbenika. Tudi Vesela jesen zajeta, ki je bila včasih na Lentu. Njegova najbolj znana pesem, ki jo cela Slovenija dejansko pozna, to je Silvestrski poljub in pa seveda ne smemo pozabiti bogato kariero tudi z ansamblo Bratov Avsenik. Pa seveda njegove nagrade, ki so pa čisto na koncu. Drugače pa imamo noter trgovinico Kavarnico, tudi z lokalnimi proizvodi se iz naše občine, vinarje in tako naprej, čebelarsko društvo, zeliščarstvo, Nidani. Potem imamo tudi muzejsko vinoteko, kjer delamo vodene degustacije vseh teh lokalnih vin, ki jih tudi prodajamo kot botelčna. Sejna soba, ki se daje v najem, dvorana, kjer pa tudi pripravljamo razno razne koncerte in pa kulturne dogodke.
1: Nagradu Cmurek na Tratah bo med 10. in 12. julijem prvič potekal festival Norosti, 3-dnevni dogodek, ki ga pripravlja Muzej Norosti. Festival bo skozi pogovore, umetnost, film, glasbo in delavnice odpira vprašanja duševnega zdravja, človekovih pravic, stigme in vključevanja ljudi z izkušnjo institucionalizacije. Osrednji namen festivala je spodbuditi dialog med stroko, lokalno skupnostjo in ljudmi z lastnimi izkušnjami ter prispevati k razbijanju predsodkov v duševnem zdravju in oviranosti. Pomemben del petkovega programa bo odprtje Centra za zagovorništvo CZAK, ki od maja deluje v okviru Muzeja Norosti. Obiskovalce čaka pester program z okroglimi mizami, strokovnimi razpravami, gledališko improvizacijo, filmskimi projekcijami, razstavami, ustvarjalnimi delavnicami, koncerti, sejmom rokodelskih izdelkov in vodenimi ogledi Muzeja Norosti. Med drugim si bodo lahko ogledali tudi večkrat nagrajeni dokumentarni film Modri konj želja ter spoznali zgodbe ljudi z izkušnjo življenja v institucijah. Festival bo potekal v prostorih gradu Cmure, kjer domuje Muzej Norosti, letos nagrajen z mednarodno nagrado Keneta Hudsona za institucionalni pogum in strokovno integriteto. Organizatorji vabijo vse, ki jih zanimajo teme duševnega zdravja, človekovih pravic, umetnosti in družbene vključenosti, da se jim pridružijo na Tratah ob Muri. Župnija Malečnik vabi na sveto mašo, namenjeno vsem, ki se soočajo z boleznijo raka, njihovim svojcem, zdravstvenim delavcem ter vsem, ki v družini ali med prijatelji spremljajo bližnjega v tej preizkušnji. Maša bo v četrtek 9. julija ob 19. uri v Marijinem svetišču na Gorci v Malečniku. Pol ure pred začetkom ob 18.30 bo potekala molitev rožnega venca. Organizatorji podarjajo, da je srečanje namenjeno skupni molitvi, podpori in spodbudi vsem, ki se na kakršen koli način srečujejo z boleznijo raka. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Ja, danes se bo začelo proti večeru delno jasniti, sicer pa pretežno oblačno vreme pri nas danes, jutri bo delno jasno. Najvišje dnevne temperature, tako od 26 do 32 stopinj Celzija. Najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 11 do 17, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo po večini jasno, znova bo nekoliko bolj vroče, v soboto bo sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte.
2: Prometne informacije.
1: Jako dosele je za konec, hiter skok na naše ceste, dela še naprej prometo virajo v veliki meri na štajerski avtocesti, pri slovenskih konicah, denimo pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil, danes delovišča. Prav vseh lokacijah pa lahko pričakujemo tudi zastoje za voljo dopustov in provečane prometne konice. Je delovišča seveda tudi še naprej na lokalnih in regionalnih cestah, opozarjamo na delo v Staršah, pa v Kunguti ter na relaciji Rače-Fram. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Glasbeni utrinki glasbene šole Lenart.
1: Drage poslušalke, drage poslušalce, lepo pozdravljeni v oddaji Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z glasbeno šolo Lenart. Danes se nam bodo predstavili njihovi učenci Lija, Gašper, Ilanija in Bine.
0: Glasbeni utrinki.
1: Lija Ploje obiskuje tretji razred klavirja pri mentorici Ireni Košmerl Leš. Zaigrala bo Rolinovo Mala tokata.

0: Glasbeni utrinki.
1: Gašper Bezjak se uči harmoniko, obiskuje četrti razred, njegov mentor je Andrej Polič. Zaigral bo Bachov menuet.

0: Glasbeni utrinki.
1: Ilanija Kramberger obiskuje tretji razred klavirja, njen mentor je Aleksander Živko, zaigrala bo Bachov menuet.

0: Glasbeni utrinki.
1: Tudi Bine Varga se uči klavir, obiskuje peti razred, njegov mentor je Aleksandar Živko, zaigral bo Gilokov in Old Vienna.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila oddaja Glasbeni utrinki. Oddajo pripravljamo v sodelovanju z glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konzervatorija za glasbo in balet Maribor. V njej se predstavljajo njihovi učenci, tudi danes ste jim prisluhnili, vabljeni ste, da jim prisluhnete tudi čez teden dni.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z glasbeno šolo Lenart.

0: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

dan, ker vsaki z vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bolje splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razi

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Svet rekordov.
2: Največji,
1: najmanjši,
2: najhitrejši,
1: najdražji,
2: najmočnejši,
1: najtežji,
2: najstarejši.
1: Svet rekordov.
3: Danes izbor mešanih in zmešanih rekordov, če se lahko bolj figurativno izrazim. Vsekakor pa so zanimivi. Kdaj pa niso? Prvi rekord, največja pica na svetu. Spekli so jo januarja 2023 v Ameriki. Rekord sta postavila youtuber MrBeast in podjetje Pizza Hut. Pica je merila več kot 1300 kvadratnih metrov. Razrezali so jo na tisoče kosov in razdelili dobrodelnim organizacijam. Bravo! Drugi rekord, najvišja živa žirafa. Rekord je bil postavljen leta 2021, pripisujejo pa ga žirafi Forest iz Avstralije. Forest meri 5,7 metra in živi v živalskem vrtu v Queenslandu. Naslednji rekord, največja torta iz skodelic oziroma poznana tudi pod imenom Cupcake. Rekord je padel leta 2019, postavilo ga je podjetje Georgetown Cupcake iz ZDA. Naredili so torej cupcake oziroma tortico iz skodelic, ki je tehtala več kot 1200 kg in bila visoka skoraj 2 metra. Naslednji rekord, največ zapomnjenih decimalk števila pi. Rekord je leta 2021 postavila Rajvir Mina iz Indije oziroma gre za moškega Rajvir Meno iz Indije, ki si je zapomnil kar 70 tisoč decimalnih mest števila pi. Njegovo recitiranje tega števila je trajalo več kot 10 ur. Jaz sem si zapomnila samo 3,14. Naslednji rekord bo morda dvignil obrvi, ampak obstaja. Je tudi zadnji rekord danes, nosi pa naziv najdaljši pasji rep. Rekord je leta 2020 postavil pes Kion, irski volčji hrt iz Belgije. Njegov rep meri kar 76,8 cm in je uradno izmerjen ter potrjen. K temu dejstvu pa naj dodam še, da pravzaprav to sploh ne preseneča, kajti pasma irski volčji hrt velja za najvišjo pasmo psov na svetu in ena od pasem, ki bi jo z veseljem doma imela tudi jaz, če smem pristaviti.
1: Svet rekordov.
2: Največji,
1: najmanjši,
2: najhitrejši,
1: najdražji,
2: najmočnejši,
1: najtežji,
2: najstarejši.
1: Svet rekordov.
0: Morda ste preslišali.

Poslušate nočni program Radia Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.